0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal vist juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam, et...
2: Oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino!
2: Ja tere hommikust! Rõõm olla teiega koos jälle!
1: Kuidas selle reeturi värgiga on rääginud suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasist tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased, Vänts ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi kui oma vahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellisel määral, et nad teaksid, kes on võitja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uurija juu, aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka, ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mis, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind, lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sestä mä armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
3: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
4: Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Pärast keskpäeva saartelt ja Loode-Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kagusse. Hommikul püsib kohati ka udu. Tuult on ka edela- ja läänetuult, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, kuid õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on täna tulemas 14-16 kraadini ja hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus ja Pärnus 11, Tallinnas 12 ja Kihnus juba 14 kraadi sooja.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust, head Raadio Elmar kuulajad! Käes on pühapäev, on 4. oktoober. Raadio, millega koos ärkate, on ikka Elmar. Mina olen Kaisa ja täpne kell näitab nüüd 7.01. Minul on tohutult hea meel ka täna hommikul siin koos teiega aega sisustada lausa kuni keskpäevani välja. No nii, eile oli minu silmis, kui ma siit stuudiast lõunapaiku välja astusin, siis just kui selline lehtede sadu, jah, just mitte vihmasadu, vaid tõesti kõikjal oli näha laialdaselt kuldkollaseid lehti keerlemas ja mul tuli kohe selline lauluviisi jupikene meelda nagu, et sügis käes, lehti muud kui langeb ja see saadab mind siiani ja ilmselt veel pikalt, sest et jah, see ilus aeg on ka nüüd käes ja mulle tootud meeldib ka see selline natukene kõdu või selline lehtede lõhn, no üldse sügis on lihtsalt võrratu. Lehepuhurid ka on juba välja võetud, isegi tundega tagasi siin samas Tartu kesklinnas juba lehepuhurid töötasid. Vaata, see aeg on nüüd ka käes. Nii, igatahes kindel on see, et tänane päev tuleb soe ja mina olen kuulnud, et jõhvikad on ka küpsed ja neid on palju, nii et tasub minna metsa ja kui te

on tänaseks oma talvekodudesse viidud. Kõik need armsad linnalambad ja kitsed ja veised on siis viidud ära talvekodudesse, et ei näe neid enam siin linnapildis, aga on ka öeldud, et nad juba ootavad uut kevadet, et siis taaskord linnarahvaste rõõmustama tulla. Ja loomahuvilistele veel võib-olla seda, et ornitoloogiaühing, eks kõik linnuhuvilised, teid kutsutakse liituma rahvusvaheliste linnuvaatluse päevade raames siis sügisesi rändlinde loendama. Minge vaadake ornitoloogia lehelt täpselt üle, kuidas seda täna teha. Nii, aga siis vaatame hetkeks ka ajaloosündmustele otsa, mis tänasel kuupäeval, 4. oktoobril siis ajaloos toimunud on. Aastal 1830 Belgia kuulutas end iseseisvaks. Oli aasta 1896, mille esimest korda näidati Tallinnas kino, ehk siis elavaid pilte. Aastal 1957 startis Sputnik 1. See oli siis esimene satelliit, mis on üldse orbiidile saadetud. Aastal 1988 Tallinnas Raekoja platsil toimus olümpiavõitjate Erika Salumäe ja Tiit Soku pidulik vastuvõtt. Ja veel aastal 1991 Leenini puieste Tallinnas nimetati ümber Rävala puiesteks. Vaat sellised sündmused siis ajaloost, aga tuleme nüüd käesolevasse tundi. Õige pead on teieni lood, mida ajalehtedest ja veebilehtedest välja olen veel noppinud. Ja selles tunnis saavad kindlasti tervitatud ka kõik tänased tähtpäevalised. Täpne kell on nüüd 7.05. Esimese või siis tunni avalauluna panen nüüd kohe käima Shannoni. Ja mina soovin teile ikka ilusat ärkamist.

Hovune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: tänased veebilehed.
1: Ja täpne kell on nüüd 7:15 ja vaatame üle, mida toredat veel olen ajalehtedest välja noppinud teile kuulamiseks. Kas te teadsite, et poest ostetud kuldketi väärtus kukub kohe pärast ostu lausa 3 korda? Nimelt siis Eesti suurima ehte kulla vahendaja Paidest alguse saanud pandimajade ketti Luuter juhi Luule Emmari sõnul on üks suurema juurdehindlusega tooteid kaubanduskeskustes müüdavad kuldehted, mille väärtus kukub kohe pärast ostu järelturul 3-4 korda. Ja Emmer ütles, et kõigi tarbekaupade väärtus langeb paratamatult pärast poest lahkumist, näiteks mobiiltelefonil, mängukonsoolil või kvaliteetsel tööriistal 15-30% ja see on täiesti normaalne sõnasta. Emmari selgitusel sõltub järelturu hind nõudlusest ja eseme seisukorrast, kuid inimesed ei tea, et on tooteid, mille väärtus teeb poest lahkudes väga kiire languse. Üldjuhul müüakse kaubanduskeskuste poodides masinaga tehtud masstoodangut, mis pärineb peamiselt Hiinast ja Türgist, mis puudutab siis ehteid, eks ole. Ehted on tihti üpris haprad, ketid on sees tühjad ning kippuvad igapäeva kandmisega välja venima ja mõlki minema, teadis Emmar öelda. Kuna kett on sees tühi, siis parandada pole seda ka enam võimalik ja järele jääb ainult tooraine väärtus. Märksa paremini säilivad järelturu väärtust tuntud kaubamärgi või kullassepa tehtud käsitööehted, mis on seest täis ja peavad kandmisele, märksa paremini vastu. Kui ka tekivad suuremad kriimud, siis saab need välja poleerida, ütles ta. Ja Emmari sõnul tuleb paljudele üllatusena, et kullassepal kuldketti teha lasta tuleb kordades odavam, kui osta kaubanduskeskusest. See on minu jaoks ka tegelikult selline uus teadmine. Kui kaubanduskeskusest saab inimene vähemalt garantii, et tegemist on päris kullaga, siis kõige ettevaatlikum soovitas Emmar olla käest kätte ja Facebook Marketplace'ist väärismetallist ehete ostmisega. Palju liigub võltsinguid, mida tavainimesel on palja silmaga keeruline eristada. Nii et kõik kullaarmastajad siis tasub ikka kullassepa juurest läbi käia. Nii, aga on üks väga tore ja armas artikkel ja ka nii nunnud pildid ühest händkakust, kellega on nüüdseks õnneks küll kõik hästi. On siin artiklis siis kirjas, et pole kuigi tavapärane, et politseipatrull keerab ühe tee kõrval vedeleva eseme pärast otsa ringi. Aga just nii see hiljuti juhtus. Türi ja Käru vahel liikudes jäi politseinikele silma tee kõrval tuules lehviv ese. Algul mõtlesid nad, et see on prügikott, kuid möödudes tundus, et see võib olla mõni suurem lind. See kahtlus neid tagasi pöörama ajendaski ning Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virve Võsujalg siis sai politseinikult kõne, et tee äärest on leitud kakk ja ta andis juhiseid, kuidas lind võimalikult ohutult tema juurde tuua. Kirjelduse järgi oli tegemiste suurema linnuga, kes võinuks päästjaid ka valusalt rünnata, sõnasta. Esmavaatlus näitas, et lind on kahtlemata autot löögi saanud, sest tema silm oli paistes ja tiib verine on siin pildid ka sellest. Õnneks näitas lähivaatlus, et tiivaluud olid terved, ta oli murdnud ühel tiival vaid 4 esimest sulge. Aga ütleb ta ka siin, et ilma abita poleks kakul elulootust küll olnud. Nüüdseks on händkak Võsujala sõnul juba sedavõrd kosunud, et suudab oma hooldaja aga kakelda ja teda valusalt nokaga äsada. Tõesti, no nii armas lind ja selline tore märkamine. Võsujalal on ka palve autojuhtidele, et kui pimedal ajal siis ettevaatlikult metsade vahel ja aeglasemalt sõita, kui juhtub õnnetus ja mõni lind vastu autot lendab, siis kindlasti tuleb sõiduks seisma jätta ja võimalusel kannatada saanud lindu abistada ikka, sest metsloomaühingu telefoninumber on ju avalik. eks ole. Kui leiate näiteks tee ääres lebava looma või linnu, siis tuleb ikka kinni pidada ja sellest riigi telefonil, mõtlen teile kohe, see lühinumber on 1247 teada anda. Vaata selline tore pääsemise lugu siis. Nii, aga võtame ette siis Sakala, kus kirjutatakse sellest, et taaskord koolisööklad kutsuvad lõunale nii öelda. 7. aastat avab Eesti suurim koolitoitlustaja Daily oktoobri esimesel nädalal koolisööklate uksed, et lapsevanemad, aga ka poliitikakujundad ja muud soovijad võiksid tutvuda ja maitsta, milline praegus ajal pakutav koolitoit on. Nii on siin ju palju räägitud viimasel ajal sellest, et soola ja suhkru sisaldust kooli lõunates on vähendatud ja palju hinnanguid kõigele sellele antud. Ja siin on kirjas, et kui laps tuleb koju ja ütleb, et koolitoit on kodusest erinev, siis põhjus ei ole mitte kokkade oskuses, vaid peitub tõenäoliselt nii koolilõunale seatud nõuetes kui ka selles, milliste toitu laps on kodus harjunud sööma ja kui palju tarbitakse juba valmistoitu ehk roogi, mis pole valmistatud puhtast toorainest. Kokad on retseptid näiteks uue määruse järgi põnevalt ümber mõelnud ning maitset annavad nüüd tihti peale, võt ongi, ürdid, vürtsid, köögiviljad ja magusust ka kõiksugused puuviljad ja marjad, eks ole. Me vaidleme sageli selle üle, et kas tänane toit on veidi mage, aga palju vähem selle üle, kui palju tervena elatud aastaid me lastele õigete toitumisharjumustega juurde anname. Kõigi maitsetega harjumine võtab alati aega, seepärast on oluline, et vanemad julgustaksid last koolis erinevaid toite proovima. Minge proovige ise ka järgi, kuidas see kooli lõuna siis maitsab. Nii ja üks teada siis pärnakatele sellest, kuidas homme esmaspäevast Pärnu kesklinna liiklusselme autodele lausa kuuks ajaks lukku pannakse. Algavast nädalast ei pääse autod enam Riia maantelt pikale tänavale, kuna sealne ristmik ehitatakse ümber ringristmikuks ja ajutine liikluskord kestab siis kaudu kuu aega. Olgu kõeldud, et ümbersõit toimub Tammsaare puieste ja Karja tänava kaudu, seega tuleb Riia poolt saabujatel pöörata Suure jõe Selveri juures Tammsaarde ja või siis juba varem näiteks põigata Kaubamajaka juurest Papinidu tänava kaudu Mai tänavale. Võtta. Teadke siis pärnakad, kes homme hommikul tööle või kooli kiirustamas on. Võt, sellised teemad praegu lehtedest, mõnusat lehelugemist ja ilusat tärkemist.
0: Tänased veebilehed.

0: Kell on täpselt 7:30 ja nüüd vaatame otsa möödunud ööpäeval liikluses toimunule. Politseist antakse meile teada, et eile toimus 2 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 1 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 10 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. No meie soovime teile ikka kõigile ohutut ja kainet liiklemist.
1: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
0: Räägime ilmajuttu ka. Nüüd kui kell on 7:30, siis on ilmajam.ee andmetel 9 graadi sooja Jõhvis ja Narvas, 10 graadi on Jõgeval, 11 graadi on Otepääl, Valgas, Elvas, Mustvees, Põlvas, 11 ka Raplas, Tõrvas, Võrus, Põltsamaal, Türil, Paides, 11 graadi soojaga Rakveres, Kundas, Räpinas, Tartus, Viljandis ja Haapsalus. 12 graadi on juba Pärnus, Kehras, Keilas, Tallinnas, Kuressaares ja 12 ka Virtsus ja Heltermaal. Ning kõige soojem on praegu Kihnu saarel, seal juba 14 graadi sooja. Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Pärast keskpäeva saartelt ja loode Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kagusse. Hommikul püsib ka kohati udu, puhub edela ja lääne tuul, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, kuid õhtuks tuul nõrgeneb. Ning sooja täna tulemas siis 14-16 graadini.

0: üks erakuulutus ka mul ette lugeda. Ostetakse vanu seisma jäänud traktoreid ja põllumajandustehnikat igas seisukorras ja pakkuda võib kõike. Telefoni number on 5863-0704. Nii siis ostetakse vanu seisma jäänud traktoreid ja põllumajandustehnikat igas seisukorras ja pakkuda võib kõiksuguseid tehnikat, siis põllutehnikat. Telefoni numbrile 5863-0704.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: No nii, head hommiku mängu sõbrad. Eesti muusika üks armastatumaid artiste ja loojaid Hendrik Sal-Saller tähistab 19. detsembril Unibet Arenal sünnipäeva ainulaadse suurkontserdiga, mil pealkirjaks Sal-Saller 6.0. Ja olgu ka öeldud, et lisaks siis ansambel Smilersile või Smilersile astub seal üles ka mitmeid külalisartiste, no näiteks Viis Miinust, Grete Paia, Ines, Ivo Linna, Ott Lepland, kõik Elmari kuulajatele tuttavad artistid. Ja siis veel ka peale 44 aastat ansambel Generaator M paneb ka ennast taaskord kokku nimelda. Kes kõike seda siis, mida te praegu kuulsite, tahab minna nautima, siis kaks priipääset on mul nii-öelda veel ka täna hommikul hommikumängu võitjal ära anda. Meie sõnumikeskuse lühinumber on endiselt 1511, sõnumi hind on 1,50 €. Piisab, kui kirjutate sinna oma eesnime ja siis vaatame, kelle arvuti välja valib. Hommikumängu mängime küll järgmises tunnis. Mina jään ootama teie sõnumid.
1: Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: eksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
2: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 580502 23 või simunakartul.ee.

Kell on 7:45. Täna, 4. oktoobril, on nimepäevalisteks Randel, Rando, Randolf ja Ranno. Ilusat nimepäeva teile kõigile. Tuntud sünnipäevalistest või sünnipäevalastest tähistavad täna 4. oktoobril oma sünnipäeva endine poliitik Liia Hänni. Veel on sünnipäeva spordireporteril ja teleajakirjanikul Anu Sääritsal. Soovime õnne ka koolitajale Epp Kärsinile. Ja veel Eesti lavastaja ja näitleja Kertu Moppel ning tele- ja raadioajakirjanik Liisu Lass. Palju õnne teilegi! Nüüd aga õnnesoovid, mis on laekunud meie ilmar.ee kodulehele. Härra Madis Oras, Pireti talu peremees. Imetlust väärivad sammud, mis tehtud said just kui ammu, kuid nende sammude kaja saadab rohkem kui eluaja. Palju õnne ja tervist sulle sünnipäevaks soovivad naabrid Walter, Marielle ja Sirje. Hurraa Enno Kohv! Mõtle positiivselt, toimeta kõvasti ja naudi elu. Sind õnnitlevad suured ja väikesed sooblid. Meie soovime ka Raadio Elmar toimetuse poolt palju-palju õnne kõikidele tänastele tähtpäevalistele.

0: täpne kell on nüüd 7:50 ja üks tore uudisnupuke teile siia hommikusse. Nimelt Tartu tänava kunst pakub ornitoloogidele väljakutseid. Sellest ma juba ennist rääkisin, et rändlinde ornitoloogia ühing kutsub ka üles siis märkama täna veel. Aga juhtus selline lugu, et Tartu Ülikooli loodusmuuseumi töötajad avastasid hommikul tööle minnes, et botaanika ja müürile on üks lind istuma jäänud. Ja erinevalt teistest botaanika ajale tuttavatest tiivulistest oli see lind märksa julgem ning ära lennata üldse ei tahtnudki. Palusid nad siis ornitoloogidel selgeks teha, et mis ime lind see selline on ning vaatluse käigus tõdeti, et keha on hall, tiivad, saba, pea, must, kõik, mis eristab seda isendit täitsa tavalisest hallvaresest, on kollakas nokk ja jalad. Noh, tegelikult on kivisoomus sulgede asemel ka üpris ebatavaline, eks ole? Seega sai selle imeliku isendi nimetuseks kunstipärane hallvares. No minge otsige üles sealt müüri pealt see linnukene, kes nii julge on. Ja ütleb ka Eesti ornitoloogia ühing sinna kommentaaris, et selline tänava kunst on väga tervitatav. No võt, sellised jutud siis ornitoloogia lainelt. Aga meie lähme nüüd hetkeks mõtetes. Stefan nimelt viib meid hoopiski Pariisi. Ja õige pea juba eetris värsked uudised. Rõõmsat tärkamist teile.
1: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest. Meil

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
2: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Homme õhtul Kanal 2, Kuuuurija.
4: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas 3 musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
5: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
4: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30, ikka Kanal 2.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
8: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti peaministri Andris Kulbergsi partei ühinenud nimekiri võitis ülekaalukalt parlamendivalimised. Kui loetud oli 90% häältest, juhtis ühendatud nimekiri neil oli ligi 36% häältest. Teisel kohal oli Läti esikohal pea 13%. Ja järgnes valimisliit suveräänne võim uus lätlased 12%. Läti seimi võib pääseda 6 erakonda, kokku kandideeris 14 parteid. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel umbes 51% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. 4 aasta eest oli osalusprotsent 59,43. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Politsei eraldas koostöös rannikuvalvega piirkonna. Leide asub laeva teel, mida kasutavad reisilaevad. Viking Line'i laev pidi väljuma õhtul kell 8:30, kuid pääses teele alles öösel kell 2. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koja hinnangul on eri hoolekande alarahastus kujunenud aastakümnete jooksul ning vajab järgmisel eelarveperioodil lisaraha. Teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud. See omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenusest ilma jätmist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste sagenemise taustal välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti, mis plahvatasid asulate lähedal, põhjustades mõningast kahju inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sandu ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Põhja-Korea teatas, et katsetas tehis

0: kus maanteel toimunud ahelavariis 20 inimest. Föderaalse liiklusohutusameti teatel põrkasid kokku 4 sõidukit veoauto, sõiduauto, buss ja mootorratas. Esialgsetel andmetel olid õnnetuse tõenäoliseks põhjuseks piduririke. Õnnetuses sai vigastada 5 inimest. Nigeeria statistikaameti andmetel hukkus tänavu esimeses kvartalis liiklusõnnetustes 1347 inimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Pärast keskpäeva saartelt ja Loode-Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kagusse. Hommikul püsib kohati ka udu, puhub edela ja lääne tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, kuid õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on täna tulemas 14-16 kraadini. Ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 11, Tallinnas Pärnus ja Kuressaares 12 kraadi sooja.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere, tere hommikust! On pühapäev, on raadio Elmar, kell on täpselt 8.05 ja ühtlasi on ka täna 4. oktoober. Kes nüüd alles silmad lahti tegid, siis mõnusat ärkamist teile ikka raadioga Elmar. Ja teadke, et õues on ka nüüd valgeks läinud ja on uskumatult soe, sügis ilm, aga rändame üheskoos hetkeks juba natukene ajas ette sinna kevade poole, sest tõepoolest nüüd on viimane aeg küll ettevalmistused kevadeks teha ja tulbi sibulad mulda pista ja tehti seda ka Kirna mõisas. Nimelt siis Kirna mõis korraldas talgud, et maha istutada need tulbi sibulad järgmise aasta lille festivaliks ja siis saame kõik jälle taaskord seda lille ilu seal nautida. Ja mulda pisti siis koguni 80 000 lille. Mõisa perenaine Tuuli Org ütles, et nii palju pole talgute käigus varem sibuleid maha pandudki. Peenrad on saanud kevadiseks suursündmuseks ka uued mustrid ning osa neist on ettevalmistatud nii, et lilled õitseksid seal kahel korral, ehk siis on pandud varased sordid ja hilised sordid. Ja talgulisi tuli sinna mõisesse lausa igalt poolt üle Eesti ja lisaks ka neis vabatahtlike panusele siis istutatakse sibuleid jooksvalt ka veel mõisarahva poolt, nii et terve sügise jooksul ja siis kuni isegi 100 000 lille sibulet lausa pannakse sinna maha, nii et seda tulbi ilu ja talguliste töö tulemust näeb siis Kirna mõises taas kevadel. Aga meie naudime siin praegu suurepärast ja ilusat ja kuldset sügisilma ja õige pea tutvustan teile veel värskid uudiseid veebilehtede vahendusel ja sellest tunnist ei puudu loomulikult ka hommiku mäng. Mängima hakkame nagu ikka, kell 8:45. Nüüd aga võtavad eetri üle Koit Toome ja Anne Veski. Soovin teile ikka rõõmsat tuju ja head ärkamist koos raadioga Elmar.

0: tänased veebileed.
1: Täpne kell on 8:14 ja vaatame veel, mida huvitavat siis ajakirjandusest olen teile kuulamiseks välja noppinud. Spordist on põhjust rääkida, sest Batumis peetud iluuisutamise Challenger seeria võistlusel krooniti naiste üksiksõidus võitjaks meie oma Niina Petrõkina. Petrõkina vabakava ei kulgenud kaugeltki loodetult ja õnnestunult. Ta proovis alustuseks neljakordset salk-show-it. Ma pole nüüd päris kindel, kas ma seda õigesti hääldasin. Ühesõnaga sellist trikki, kus ta kukkus. End treeningutel on ta seda hoogsalt harjutanud ja kui võistlusel kord välja tuleb, annab tublisti punkte. Edasi õnnestus Petrõkinal 3+3 kaskaadi asemel sooritada 3+2. End ta ei heitnud meelt, uisutas vapralt edasi, sooritas järgmised hüpped juba korralikult ja teenis vabakavas siis 131,25 punkti. Lühikava võitjana esitas Petrõkina vabaka viimasena ning saavutatud summast piisaski esikoha säilitamiseks palju õnne sulle, Niina. Nii, läheme Viljandisse, sest Etno Kulp 2026 laureaadid seal eile selgusid. Eile siis anti Viljandi pärimusmuusika aidas kaala õhtul kätte pärimusmuusika auhinnad Etno Kulp 2026. Ja publiku hääletusel need selgusid. Võtame siit mõned loen teile ette, saate ise veebilehelt täpsemalt lugeda, mis seal, kes seal kõik siis nii-öelda laureaadid olid, eks ole, aga aasta album, Opus ja pealkirjaga Rave Lender. Võt, see on küll huvitav. Aasta artist samuti Opus, aga aasta lugu tuleb hoopis Nublult ja mis nad Girly Stringsiga koos tegid selline väga särtsakas lugu, mille pealkirja on Chachushka. Võt, nii. Ja siis veel, mis siin veel aasta muusik on hoopis kuulutatud välja Villu Talsi siis Girly Stringist. No võtte, head uudised veel Viljandist. Nimelt Viljandi tondi lossid on välja surev nähtus. Ja nädala alguses aset leidnud põleng Kantrekülas tõi taas tähelepanu keskpunkti elaniketa ja maha jäetud seisvate majade teema seal Viljandis siis ja Sakala tegi tiiru Viljandile peale ja see näitab, et tondilossid on sellised et tondilossid, kui sellised on siiski väljasureve nähtus. Fotograaf Elmo Riig, tema jaoks siis tondilosside nimekirja kokku pandes selgus, et see on raskem töö, kui esialgu arvata võis. Ja siit artiklist on ka näha, ta on pildistanud kõik need hooned üles, neid on tõesti uskumatult palju. No näiteks piimakombinaadi variant, mis mõjub kui kaader sõjafilmist või endine koolimaja kesklinnas, mis oli juba, oi, kui palju aastaid tagasi mina. Kultuuriakadeemias õppisin juba siis, oli ta sükke nagu tondiloss ja seisab seal siiamaani veel edasi. Aadlipreilide pansionaadist pidi viimati saama, vaata oli vanast oli ta aadlipreilide pansionaad siis, pidi saama pensionäride tervisekeskus. Aga hetkel parandavad seal tervist, vaid tondid ja vaimud. No võt, nii on. Aga millest ma tahtsin rääkida on see suur Viljandi vana haigla, mis on kujunenud suurimaks tondilossiks seal linna ääres. Kuigi Viljandi vana haiglat linnapiiril ei saa klassikaliseks tondilossiks pidada, on küsimärgite selle tuleviku kohal siiski õhus. Hiiglasliku hoone on praegu sisuliselt asukateta ning selle turvalisuse eest näib vastutavat vaid turvakaamerate armee. Hoones ringkäigul käijad võisid ise veenduda, et nõukalik ehituskvaliteet ning aastakümned aktiivset kasutamist ei ole parimat vaadet linnale ja selle ümbrusele omavad maja kuigi säästnud. Tänaseks on hoonest välja lülitatud ka küte ja see ei tee haiglahoonele säilimist kuigi lihtsamaks. Viljandi haigla esindaja ise on maininud kahte stsenaariumit, mis nüüd edasi saab. Hoone kas lammutatakse või siis müüakse uuele omanikule. Isegi viimasel juhul on selge, et uue funktsiooni saamiseks tuleks investeerida veel miljoneid. Arendajad, kellel sellised rahapakid oleks, aga tagataskust võtta, kipub kaasajalle nappuma. vaadake siit artiklist siis üle, millised need nii-öelda tondilassid seal Viljandis on. Päris huvitav. Aga üks äärmiselt südamlik artikkel, millest ma ei saa mitte kuidagi üle, ka ümber tuleb Järva Teatajast. Ja see artikkel räägib Helgast. Tema nimi on Helga Tamla ja ta on 104-aastane. Helga sai teisipäeval siis 104-aastaseks ning võttis Paides oma ristiku korteris õnnitlusi vastu. Sõna krapsti pole siin kohal ilukirjanduslik liialdus, just nii vitaalne Helga Tamla ongi. Prille lugemiseks ei vaja, koob kampsuneid ja teeb tervisekõndi. Üks väike pahe talle siiski on, ta armastab hirmsasti magusat. Helga sündis siis 29. septembril aastal 1922 Neeruti külas ja on ta endine käsitöö õpetaja. Ta elab oma teise koruse kodus siiani üksinda, kuid tütar Saima käib teda nädalas mitu korda vaatamas ja Rakveres elav poeg Aivar helistab igapäevaselt talle kaks korda. Ütleb Helga, et mina õieti ei kuule, aga silmad on mul head. Siis vastab sünnipäeva laps küsimusele, et kuidas ta tervis on. Tütar Saima märkis, et ema loeb palju ega kasuta see juures prille. Kui palju sa siis loed, küsisid külalised ja rohkem kui kunagi varem, ütleb Helga, riiulist järjest muud kui võtan. Tõi näiteks siin Kristiina Lauritsa tütre kolm osa, Vildet just lugesin, saan ühe raamatu läbi ja vaatan, mida edasi lugeda. Ja Helga lisas ka, et näputööd teeb ta ka kogu aeg, tal on kapis palju lõngajuppe, millest kudus suvel isegi kampsuni. Ütleb Helga siin ka, et nüüd on tal lõpuks aega selle kõigega tegeleda ja tema meelest on ilmselt oma, on ta selle oma esivanematelt pärinud, et peab kogu aeg midagi tegema, nii ka praegu, sest niisama istuda ta lihtsalt ei oska. 104-aastase Helga Tamla tervis on tema eale vaatamata hea. Tütar Saima ütles, et ema hakkas ravimeid võtma alles 80-aastaselt. Ja nüüd kuulake tähele panelikult, sest muidugi ei saanud kohtumisel üle ka ümber nii kõrge vanuseni elamise saladusest, ütleb Helga, et saladust ei olegi. Mul on nii head lapsed ja lapselapsed, et ma ei pea millegi pärast muretsema. Pension on hea, enne seda oli kogu aeg kitsas käes, elu on ilus, olen eluaeg pidanud pingutama, seepärast mul seda elu nii palju antud ongi. No ma pean ütlema, et mul tuli lausalt pisar silma seda artiklit lugeda. Tugevat tervist ja palju onne sulle, Helga! Võtta sellised teemad siis praegu lehtedest. Mõnusat lugemist teile!
0: Tänased veebileed. Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 92 00.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Postimees nädala uues numbris annab interviu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt,
3: kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 8:30 ja vaatame üle nüüd õhutemperatuurid üle Eesti maa. Ja ilmajaam.ee andmetel on need hetkel järgmised. 10 kraadi sooja on Jõhvis, 11 kraadi on Elvas, Otepääl, Narvas, Raplas, Põlvas, 11 ka Räpinas, Mustvees, Jõgeval, Võrus, Tõrvas, Valgas. 11 kraadi on ka Türil ja Paides ja Rakveres ning Tartus, Viljandis ja Põltsamaal. 12 kraadi on sooja juba Keilas, Kundas, Tallinnas, Haapsalus, Kehras, 12 ka Kuressaares, Pärnus ja Virtsus. 13 kraadi on Heltermaal ja kõige soojem on hetkel Kihnu saarel, seal juba 14 kraadi sooja. Aga täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Pärast keskpäeva saartel ja loode Eestis algav vihmasadu liigub aeglaselt üle kogu maa kagusse. Hommikul veel püsib ka mõnes kohas udu, puhub edela ja lääne tuul, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, kuid ärge muretsega, õhtuks tuul nõrgeneb. Ja sooja täna tulemas siis kuni 16 kraadi.

mina , Pets , Margus ja Priit . Teate küll seda suurt Smilers'i hitti , kohe meenub mulle lapsepõlvest või noh , noorpõlvest nii-öelda siis need rannapeod seal Pühajärve rannas . Ja küll on tore , et ansambel Smilers meid siiamaani oma hittidega rõõmustab ja õige pea saamegi teada , kes on tänased hommikumängu pääsejad , kes on need , kes otse-eetris oma teadmised proovile panevad , sest Hendrik Sal-Saller tähistab ju juba loetud kuude pärast oma 60. juubelit siis Unibet Areenal . Ehkki eilses hommikumängus saime me juba teada , et õige sünnipäev on Hendrikul juba ära olnud jaanuaris . Millest aga arenes välja tuli uus lugu Ahvatlused , mida ka eelmises tunnis kuulasime ja kindlasti Elmari eetris veel palju kuuleme . Ning kas paljude jaoks sinised esmaspäevad on Hendriku jaoks sama sinised ? Seda kõike saate kuulata meie Elmari hommikuprogrammist , kui kuulate järgi siis , mis nad seal Tiiu ja Lauriga juttu tegid elmar.ee kodulehelt . aga õige pea hakkame mängima juba vähem kui 15 minuti pärast ja mina ootan teie sõnumeid . 1511 on lühinumber , sõnumi hind on 1 euro ja 50 senti ja õige pea lasen siis arvutil teha valiku , kes ongi need kaks , kes täna mängu pääsevad ja kaks pääset sinna suurele juubelikontserdile saavad

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee
5: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: Elmari hommikumäng.
9: Ja tere hommikust kõigile, kes nüüd alles ärganud on ja raadiot lahti keeranud nii-öelda. Mina olen Kaisa ja raadio, mida te kuulete, on Elmar ja me oleme jõudnud nüüd Elmari hommiku mängu. Ja ma pean ütlema, et täna oleks ikka päris kõvaks revimiseks siin, sest kõik tahavad ju minna Smilersi juubeli kontsertile, mis 19. detsembril Unibet Areenal aset leiab. Kaks pääset tänane mängu võitja koju viib nii öelda. Ja arvutil lasin teha valiku, nii see meil siin käib ning esimene mängija ongi mul juba liinil. Tere hommikust!
10: Tere hommikut!
9: Kuidas on teie nimi?
10: Erki olen, Tallinnast.
9: Väga meeldiv Erki Tallinnast. Kuidas teil seal Tallinnas ilm on täna?
10: Tundub, et suht ilus. Isegi päike piilub siin pilve tagant.
9: Jaa, no ära rääki, meil siin Tartus veel päikest ei piilu, aga no saatke meile ka siis natukene.
10: Ma saadan, DHL-iga tuleb ära.
9: Kuulge, Erki, jälge, kas te tahate siis juba kalendrisse kirja panna, kus te 19. detsember olete, jah?
10: No, eks ma siis panen.
9: Aha, aga kõigepealt tuleb vastata õigesti kahele küsimusele.
10: Seda kindlasti.
9: Ja need esitan ma teile kohe. Nii tore on sellist reibast ajalt kohe hommikul kuulata. Kuulge, läheme siis mängu ja esimene on väite küsimus. Mina väidan teile, et 2026. aasta lind on piiritaja.
10: Pakun, et on.
9: Pakute, et on.
10: Jah.
9: Noh, muidugi on. Jah, see on õige vastus. Üks punkt on siit nüüd teil saadud, Erki. Ja teine küsimus on selline. Mis aastal pälvis Hendrik Sal-Saller valge tähe 5. klassi teenete märgi? Kas A 2020. aastal, B 2023. aastal või C ta ei olegi seda pälvinud?
10: No, äkki on viimane, et see.
9: Arvati, et Hendrik ei olegi seda pälvinud?
10: Jah, ma arvan.
9: Vale vastus, Erki. 2023. aastal Valgetähe 5. klassi teenetemärgi president siis Hendrikule omistas. Aga teate, üle hullu. Üks punkt on teil siit olemas ja siis vaatame, kelle arvuti välja valis teile täna siis vastaseks ja kumb võidab ja tervitused teile sinna pealinna. Saadan meile siis seda päikest ka.
10: Nägemist teile ka.
9: Nii, ja telefon peaks kohe helisema või juba helisebki sellisel kauni tütarlapsel, kauni nimega Jane. Aha, proovime uuesti, Jane vist pani praegu kõne kinni või? Või mis tal seal juhtus? Vaat meie mängus on selline reegel küll, et tuleb telefoni kõne vastu võtta, kui mina teile otse eetris helistan. Kui te vastu ei võta, siis lasen arvutil teha kiirelt uue valiku ja pääseb mängu keegi teine. No kuule, Jane, mängus on kaks piletit suurele kontserdile. No lasen ühe korra veel kutsuda. Ai, läksid siit need piletid käest. Aga võtame kohe järgmise mängija. Ja loodame, et nüüd Ragnar ikka vastab kõnele, sest et sõnumi on ta saatnud ja pileteid võita soovib, nii et ootame.
11: Ja kuulen.
9: Tere hommikust, kas ma räägin Ragnariga?
11: Jaa, räägite.
9: Väga meeldib, mina olen Kaisa, siin pole on Raadio Elmar ja olete saadud meile sõnumi, nii et hakkame mängu mängima. Kui te kuulesite, siis esimene mängija Erki sai ühe punkti, nii et on õigesti vaja vastata teil kahele küsimusele. Lähme mängu.
11: Lähme mängu.
9: Väidan teile, Ragnar, et Eestile valite. Ah, ma küsin ka, kus te asute, Ragnar? Siis me teame, kes meil duellis on.
11: Pärnumaa.
9: Pärnumaa versus Tallinn. Hästi, nii, kuulake nüüd. Väidan, et Eestile valiti rahvusliblikas aastal 2007.
11: Ei ole võimalik. Okei, no ütleme, et on õige.
9: Ütlete, et see on õige. Nii läheb kirja, hetkel ei kommenteeri. Teine küsimus teile, Ragnar, on mis kell Salleri suur sünnipäeva kontsert 19. detsembril Unibet Areenal algab? Kas A 19.00, B 20.00, ehk siis kell 8, või C 20.30? Kas õhtul kell 7, kell 8 või pool 9?
11: Jube tahtmine on öelda kell 7, aga ütleme, et äkki ongi kell 7, jah. Arvin ka.
9: Paneme lukku siis variandi A ja kell 7 algab kontsert.
11: Jah.
9: Teate, Ragnar, nüüd läks niimoodi, et kontsert uksed avatakse küll kell 7, aga kontsert algab tegelikult pool 9. Ja siis nüüd on jah niimoodi, et te saate õnne soovida oma vastasele Erkili, sellepärast, et ka esimese küsimusega läks pahasti. Hoopis aastal 2017 valiti siis rahvusliblikas meile. Aga tervitused teile sinna Pärnumaale, Ragnar, ja soovime siis õnne Erkile, eks ole?
11: Jah, olgu.
9: No võt, palju õnne sulle, Erki, sinna Tallinnas saad minna juveli kontserti nautima koos kaaslasega. Homme juba uus nädal ja uus mäng ja võin siis teile väikest viisi vihjata, et tuleb üks väga mõnnakas mäng ka järgmisel nädalal.
12: Elmari hommikumäng.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta. Keeviti Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee.
5: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
6: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
7: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
6: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30. Ikka Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: Tere hommikust. Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti parlamendi valimised võitis suurelt praeguse peaministri Andris Kuulbergsi ühendnimekiri. Seimi võib pääseda 6 erakonda, kokku kandideeris 14 parteid. Kui loetud oli 93% häältest, oli ühendnimekirjal 41 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Varasema 11% asemel saadakse praeguse seisuga üle 35% häältest. Teisel kohal oli Läti esikohal pea 13%-ga ja järgnes valimisliit suveräänne võim uus lätlased 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel umbes 51% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundmatu lehtrikujuline metallese. Leid asub laeva teel. Viking Line'i laev pidi väljuma eile õhtul 8:30, kuid pääses teele alles öösel kell 2. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laeva vrakki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel pukseeritakse nüüd metallese Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda toob välja, et teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud. Ja see omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenusest ilma jätmist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadikuses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti, mis plahvatasid asulate lähedal, põhjustades mõningast kahju, inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sando ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. USA idaranniku lähedal jäi kadunuks meditsiinilennuk. Rannikuvalve alustas öösel otsinguid, et leida Bermudalt Bostonisse teel olnud lennuk. Pardal on 6 inimest, 2 pilooti, 2 meedikut, 1 patsient ja tema pereliige. Jaapanis Okinawa saarel vahistati 20-aastane USA merejalaväelane, keda kahtlustatakse kohaliku naise mõrvas. Politsei teatel tappis kahtlustatav hotellis 39-aastase naise ja varastas tema rahakoti. Jaapani meedia teatel on turvakaamera salvestistelt näha, kuidas mees siseneb koos naisega tuppa ja lahkub hiljem tema asjadega. USA suursaadik avaldas kaastunnet ja lubas uurimises täielikku koostööd. Jaapanis teenib üle 5

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: ilmajame.ee andmetel ootab meid täna ees muutliku pilvisusega ilm pärast keskpäeva saartelt ja looda Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kogusse. Hommikul püsib siin seal ka kohati udu, puhub edela ja lääne tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, kuid õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on täna tulemas 14-16 kraadini. Ning hetkel on Narvas ja Tartus 11, Tallinnas 12, Pärnus 13 ja Kihnus 14 kraadi sooja.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on märkamatult saanud 9.05. Oleme jõudnud hommikuprogrammi viimasesse tundi. Täna on pühapäev, 4. oktoober. Raadio, mida te kuulete, on ikka Elmar. Ja siit stuudiopuldi tagant tervitab teid täna Kaisa Areng. Ilusat pühapäeva hommikut teile kõigile. Kui ma siin ilmateates pidevalt loen sellest, et täna on puhanguti kuni 15 meetrit sekundis tuul, siis ma pean ütlema küll, et siin Tartus on küll totaalselt tuulevaikus. Ma ükski see ilus sügisleht sinne puude otsas ei liigu, nii et loodame siis, et ka mujal Eestis on selline ilus ilm. No Tallinnas, kui me kuulsime hommikumängus, paistab juba päike ka ja no kuulge, 16 kraadi sooja täna tulemas, nii et tasub õue minna ja võtke kaasa ka oma lemmikloomad, sest et saame täna tähistada 4. oktoobril siis sellist päeva nagu ülemaailmset loomade päeva, ükskõik mis loomatel siis kodus on või kavatseta hoopis võtta endale looma. Tasub sellele täna mõelda. Veel on täna selline päev nagu muuda töökoht mõnusamaks päev. No paljudel inimestel on pühapäev küll puhkepäev. Minul küll niivõrd pole, ma vabanen küll lõunast, eks ole, aga tegin ka mina siin endal olemise natukene mõnusamaks just asja siin teie kuulasite uudiseid, mina tegin endale köögis uue värske kohvi ja ka oli hiljuti siis ja selle nädala alguses tähistasime rahvusvaheliste kohvipäeva ja sel puhul on ka statistika amet välja uurinud kust Eestisse see igapäevaselt kohv jõuab ja tuleb välja, et kokku importiti siis eelmisel aastal Eestisse 6706 tonni kohvi ja kõige rohkem importiti Eestisse Soome päritolu kohvi ja siis sellele järgnes Saksamaa ja Itaalia. Ja keskmiselt tarbib üks inimene aastas 4,1 kilogrammi kohvi, nii et see teeb umbes, on siin kirjas 344 tassi. No, mina joon keskmiselt, ütleme, 2 tassi kohvi päevas. Ma arvan, et see on täiesti okei. Nii, aga tehke teiegi siis hommiku puhul endale värske kohv või miks mitte hoopis tee. Aga homme sellegi poolest, kes veel pole sellele mõelnud, homme on õpetajate päev, nii et minge vaadake veel oma peenrad üle, mida ilusaid lillidel sealt õpetajatele viia on. Nii, aga täpne kell on nüüd 9.08, aitab küll jutust, kuulame natukene muusikat ja siis selle tunni lõpus, eks ole, kõik horoskoobi huvilised suur tuleva nädala horoskoop ka siis ette loen. Nii, aga laseme siis kõlada muusikal ja Two Kick Start alustab tundi. Mõnusat ärkamist ja olemist teile ikka. Koos raadioga Elmar.

Kuna täna tähistame ülemaailmsete loomade päeva ja mina olen ka suur loomasõber, ma olen väga suur kassisõber ja seetõttu jäi ka mulle silma üks artikkel Postimehe lemmiku veergudelt, mida ma soovin teiega ka head kuulajad jagada. Nimelt siis luuletaja Kristiina Ehin käis koos tütre Luikega Tartu koduta loomade varjupaigas, kus ootab praegu päris kodu ligi 70 kassi. Külaskäigul kohtus ta nii pisikeste kassipoegade kui ka vanemate erivajadustega loomadega ja üks neist oli väike orvuks jäänud Pikkolo, kes peab enne uude kojuminekut veel paar nädalat kosuma küll. Aga siin on nii tore pilt ka, kuidas õlal istunud ja kõrva nurrunud kassipoja sõnumit kirjeldas Kristiina sotsiaalmeedias nii. Võta mind endale ja ta tunnistas, et sellisele palvele on väga raske ei öelda. Südamesse pugesid talle ka varjupaiga vanemad kassid, nende seas oli sünniste saadik pimedaks peetav Elmer, keda ehin kirjeldas erakordselt nõtke ja taktitundelise loomana. Tal tundub töötavad ka 7. ja 15. meel, sobiks suurepäraselt mõne kirjaniku kassiks, kes temaste romaani pea kangelase kirjutaks, ütleb Kristiina siin. Üks kassidest on juba uue kodu leidnud, uudisimulik Rabarber, nii tore nimi. Meenutas Kristiinale tema lapsepõlvekassi Pagheetat ning pärast varjupaiga söödetud aega võttis ta enda juurdegi siis üks pere, võttis selle Rabarberi siis enda juurde. Külaskäigu järel jagas Kristiina ehine Facebookis ka mõtet sellest, mida kassid kodusoojusest puudust tundes vajavad. Kassi nurrumine ja ahju praagin on ühed kõige hubasemad helid, mida tean. Tartu koduta loomade varjupaigas nurruvad kõik iisud, seal on soe ja puhas, kuid puudu on ka oma kodutunne. No võt, praegu ootabki seda tunnet veel ligi 70 kassi. Varjupaigas on nii kassi poegi kui ka vanemaid, tagasihoidlikumaid ja erivajadusega loomi. Igal neist on oma iseloom ja lugu ja ehk ootab mõni just teidki seal. Mõelge sellele tänase rahvusvahelise looma päeva puhul siis. Minu perekond on ka üldse väga kassi armastaja, oleme ka varjupaigast võtnud kassi. Minu vanematel on praegu kassid, minu venna perel on kass. Oli ka minul kunagi, aga ma pean ütlema, et ma ei ole veel sellest kassi kaotusest nii-öelda siis kuidagi üle saanud, aga külmaga saan. Igapäevaselt ju nii Veika kui Raen ka siin varjupaikadest teid varjupaiga teateid siis edastavad, et millised toredad kiisukesed või ka kutsukesed endale siis kodu otsivad, eks ole. Tehke endale see lemmiku valik ja ma ütlen, ega te ei kahetse. Oktoobrikuu on ju vaimse tervise kuu ja ma olen kogunud siin aja jooksul selliseid toredaid ütlusi või mõtteid, mis siis kasside kohta käivad ja siis loen teile ette siit midagi toredat. No võt, peale kaamlite ja kaelkirjakute on kassid ainsad loomad, kes kõndimisel astuvad ühe jalaga. Kas te teadsite seda? Kassid liigutavad korraga mõlemat paremat jalga ja seejärel mõlemat vasakut. Kõndimisel astuvad nad tagumise käppaga täpselt samasse kohta, kus enne oli esikäpp. Tänu sellele on neil vähe jälgi ja miks? Sest nad on siis vaenlastele raskem saak. Vaata, selline teadmine siis, kellel praegu seal kiisu kodus ringi tamamas on, vaadake ja uurige. Ja kas te teadsite, et kassid on parimad hingevõlurid? Muidugi teadsin. Kassid vähendavad stressi, vererõhku ja kolesteroolitaset. Nad suurendavad sinu immuunsust, omavad teraapilist mõju ning pakuvad ka seltskonna mõistagi. Oh, need imelised kassid, neis peitub võlu.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis kirr miinus 25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima. See, mis vaja.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
5: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib, Elu 24.

0: ja kell on minuti pärast 9:30 ja kui täna olete välja sõitu ette võtmas, siis tasub ära käia tarktee.ee lehel. Hea uudis on see, et ühtegi täna algavate liikluspiirangut seal märgitud ei ole. Küll aga on siit hea vaadata, millised teed on suletud või mida remonditakse või katet tehakse, et ilusti siin kõik nagu Eesti kaardi peal laiali jaotatud, kus on pindamised ja täielikud teesulgemised, nii et vaadake järgi. Ja vaatasin otsa ka Waze'i rakendusele, Tartus ei näita praegu ühtegi ummikut, täitsa vabalt saab liikuda, ehkki ma pole päris kindel, kas vabaduse puiestel saab, võibolla saab, no minge vaadake järgi. Pärnus on ka täiesti rahulik. Ainuke on Tallinn, kus on näiteks Laikmaa tänaval, on tihedamme liiklus, aga muidu tundub, et on seal ka üsna rahulik pühapäev. Vaat kõigi hetkel kehtivate piirangute kohta vaadake siis tarktee.ee lehelt. Soovime teile ikka ohutut liiklemist.
1: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
0: Nüüd, kui kell ongi täpselt 9:30, ütleb ilmajaam.ee meile, et hetkel on 11 kraadi sooja Jõhvis, Raplas, Otepääl, Türil, Paides, 11 kraadiga Raplas, vabandust, Räpinas, Valgas, Narvas ja Põlvas ning ka Elvas. 12 kraadi sooja on Rakveres, Võrus, Põltsamaal, Jõgeval, 12 ka Keilas, Tallinnas, Tartus, Viljandis, Kehras, 12 ka Mustvees, Kundas ja Tõrvas. 13 kraadi sooja on juba Haapsalus, Kuressaares, Heltermaal ja Pärnus ja ka Virtsus ning kõige soojem on endiselt Kihnu, Saar, seal 14 kraadi sooja. Täna ootabki meid ees muutliku pilvisusega ilm, pärast keskpäeva saartelt ja looda Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kogusse. Jah, kagusse. Puhu vedela ja lääne tuul, puhangutiga kuni 15 meetrit sekundis, kui ärge muretsege, õhtuks tuul nõrgeneb. Ja sooja lausa kuni 16 kraadi täna tulemas on.

0: Üks värske erakuulutus ka on saabunud, ostetakse teie sõiduk ja ostetakse juba täna ja selle tehniline seisukord ega asukohte tähtsust ei oma. Telefoni number, millele sõidukid pakkuda on 56304306. Nii siis ostetakse teie sõiduk juba täna võite pakkuda ja selle tehniline seisukord ega asukoht mitte mingit tähtsust ei oma. Telefoni number 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
3: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 17,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslit 125 tükki vaid 19,99. Kiirusta Coopi!
4: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
5: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
6: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
7: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Horoskoop.
11: Kell on 9.44 ja on aeg ette lugeda nädala horoskoop tulevaks nädalaks ning on selle koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Nädala algus võib tuua keerukaid ja sügavaid vestlusi seoses piiride seadmisega, midagi seoses jagatud ressurssidega. Olgu selleks raha, armastus, vaimne tugi või midagi sellist, vajab nüüd ümber mõtestamist. See paneb aga energia uuesti liikuma ja jäär kogeb suuremat vabadust. Nädala keskpaik võib olla mõnus ja seiklusrikas aeg. Nädala lõpp toob aga intiimsuhetesse palju intensiivsust ning olukorrad, kus jäär ei saa seda, mida soovib, võivad tekitada tülisid. Sõnn. Nädala algus võib tuua sõnni suhtes esile vana suhtlemisprobleemi, mis nõuab veidi tähelepanu. Parimal juhul leiab sõnn viisi, kuidas väljendada ise ennast ja oma soove asjus, millest ta varem vaikis. On hea aeg, et partneriga südamest rääkida. Õhkkond kodus võib sellest palju kergeneda. Nädala lõpus tuleb suhe taas fookusesse ning eri arvamused ja vajadused nõuavad mõistvat suhtumist. Kaksikud. Kaksikutel on õhus tervise ja igapäevase tööga seotud küsimused. On hea aeg, et proovida oma rutiinides midagi parandada ning vajadusel kelleltki selles osas nõu küsida. Tööalases suhtlemises võivad mõned vanad teemad üles tulla või tuleb jutuks töö seoses inimestega minevikust. Nädala keskpaigas on kaksikud kiired ja osavad, aga pühapäeval võivad hakata tundma survet ning suhtlemine võib taas pingestuda. Vähk. Vähil võib tulla ette lastega seotud vestlus või lausa otsus. Mida ta on seni vältinud või edasi lükkanud, see võib puudutada ka südame soove, mille osas vähis on kujunemas ebakindlus või rahulolematus. Midagi tuleb südames hoopist pinnale, mida on vaja panna sõnadesse. Nädala lõpp võib äratada allasurutud soove ja igatsust, mille täitmine on parajasti raskendatud. Nüüd kõik lõvid kuulake. Lõvi võib sattuda oma sõnadega tähelepanu keskpunkti, kuid ta ei pruugi pärast ise oma esitusega rahul olla. Kujunev olukord võib panna lõvi sügavamalt järele mõtlema, kuidas ta soovib end teistele presenteerida ja nähtud olla. Siin tulebki hakata mõtlema ja tajuma, kas sa soovid päriselt sellises rollis olla. Nädala keskpaik annab aga lõvile palju energiat ja julgust ning tal on olemas sõprade ja kogukonna toetus. Nädala lõpul võib aga lõvi enda tahet liiga jõuliselt väljendada. Neitsi. Neitsil tuleb võimalus pidada maha oluline suhtlus inimesega, kellega tal on minevikus midagi lahendamata või lõpetamata jäänud. See võib olla alles käivitus, et antud asi uuesti päevakorda tuua. Lisaks on hea aeg, et tegeleda pooleli jäänud kirjatöödega. Neitsid võivad hakata tajuma, mida nad on oma suhtlemises või kirjutamises, mida nad muuta tahaksid siis. Ent nädala lõpul võib motivatsioon ootamatult maha minna ning neitsid peavad vaatama sügavamale, mis toimub nende alateadvuses. Kaalud. Kaaludel võib olla vaja rääkida sissetuleku või ressursside teemal ning on aeg hakata vaatama ka sügavamale, mis selles eluvaldkonnas toimub. Mõned kaalud võivad kogeda suurema ebakindluste seoses enda väärtustega, kuid sellest tuleks hakata oma mõttemustrid muutma. Õnneks tuleb sõpradelt ja tuttavatelt toetavat energiat ning nende tehtud ettepanekud aitavad kaaludel edasi liikuda. Nädala lõpul võivad kaalud aga kogeda, et tuleviku visioonid ja plaanid, mida nad tahaksid teostada, ei ole hetkel kooskõlas ressurssidega, mida nad on võimelised välja käima. Midagi on vaja ümber hinnata, öeldakse siin kaaludele. Skorpionid. Skorpionil võib tekkida olukord, kus ta püüab väljendada end südamest, aga tema sõnum ei jõua teistele kohale. Midagi jääb õhku rippuma, millega on vaja veel hiljem tegeleda. Siit võib hakata hargnema oluline niidiots, mis võib hiljem suurte muutusteni viia ja nädala keskpaik toob tööalaselt kiireid arenguid, kuid nädala lõpus hakkab skorpion tajuma, et suund, millest ta liigub, ei olegi ehk päriselt kooskõlas tema väärtustega. Ambur. Ambur on üsnagi introvertses faasis ning tal on vaja eelkõige iseendasse vaadata. Ta võib tunda mingil määral sotsiaalset eraldatust, kuid see aeg on vajalik, et hakkaks kaaluma enda sees, milliseid suhteid ja väärtusi ta päriselt oma ellu soovib ja mida mitte. Nädala keskpaik võib tuua küll rohkem kokkupuuteid, kutseid ja ettepanekuid teistelt, aga amburi süda parajasti väga ei avane. Nädala lõpul võib olla see tegevus, mis nõuab amburilt rohkem, kui ta endast praegu anda soovib. Tuleb leida tasakaal. Nii, kaljukits on järgmine. Kaljukitsega võib võtta ühendust mõni sõber minevikust, kellega on midagi pooleli jäänud. Samuti võib tal olla vajalik rääkida teatava inimgruppiga ühiste väärtuste teemal ning võib hakata selguma, et väärtused päris ei klappigi. Töökeskkonnas tegutseb kaljukits sel nädalal julgelt ja vabalt ning on uuenduste suhtes avatud. Nädala lõpus hakkab väärtuste konflikt ühe sõbra või inimgruppiga siiski tugevamalt hõõruma. Veevalaja. Veevalajale võib tulla uudiseid ja suhtlemist seoses tööga, mis suunab teda ümber hindama, mida ta oma töös päriselt otsib ja väärtustab. Mõtlema paneme info, mida nädala esimesed päevad toovad, saavad alguseks suuremale taipamisele, protsessile, mis ootab alles ees. Nädala keskpaik aga toob aktiivsed koostööd nii isiklikus kui tööelus. Nädala lõpul võib veevalajaga hakata kujunema pinge ühe partneriga, kelle teod või tegutsemisviis ei ole kooskõlas veevalaja kõrgemate sihtidega. Ja kalad! Kalad võivad hakata mõtlema sügavamalt õpingutele, mõnele õpetusele või isegi uskumussüsteemile, milles miski on mõranemas. Kui neil on plaanis midagi suuremale publikule või avalikusele jagada või õpetada, võivad nad hakata kahtlema selle töö väärtuses. Kuigi nädala keskpaigas sujub tegevus kiiresti ja vabalt, siis nädala lõpul on veelgi tajuvam pinge kalade tegevuses ja muutuvate väärtuste vahel. See võib ka tähendada, et töö, mida nad igapäevaselt teevad ja see, millesse nad tegelikult usuvad, hakkavad minema vastuollu. Küll oli see nüüd üks pikk ja pingeline horoskoop, aga sai kenasti loetud. Ja teate, mis hommikuprogrammil tõmbangi nüüd siin kohal otsad kokku. Jagage meiega positiivsust, sest õige pea juba peale värskeid kella 10 uudiseid oleme siin stuudios juba tervitame teid kahekesi, siis Henri tuleb ka ja hakkame rääkima headest uudistest. Jõuate veel, minge meie Facebooki lehele ja leidke sealt üles pilt minust ja Henrist. Jätke sinna mõni tore kommentaar ja täna loosime välja ka ühe eksklusiivse auhinna kõikide vahel. No võt, igasugust põnevat juttu veel kuni keskpäevani välja. Jääge ikka Elmari lainele.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele. Et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga et kuidas see kummitamisvärk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda. Aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvat. On ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päevis. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka!
4: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
5: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
6: Minu elu parimad jamad. Hendrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Hendrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
11: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
13: Tere hommikust. Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti parlamendi valimised võitis suurelt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Seimi võib pääseda 6 erakonda, kokku kandideeris 14 parteid. Kui loetud oli 93% häältest, oli ühendnimekirjal 41 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud varasema 11% asemel, saadi praeguse seisuga üle 35% häältest. Teisel positsioonil oli Läti esikohal pea 13%-ga ja järgnes valimisliit suveräänne võim uus lätlased 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel umbes 51% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Leid asub laeva teel. Viking Line laev pidi väljuma eile õhtul 8:30, kuid pääses teele alles öösel kell 2. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laevavraki mehaanilise osaga. Kindel on see, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel pukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda toob välja, et teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud ja see omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenusest ilma jätmist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedel põhjustades mõningast kahju, inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sando ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Põhja-Korea teatas, et katsetas tehisintellekti kasutavat keskmaa strateegilist raketti. USA, Lõuna-Korea ja Jaapan jälgivad Põhja-Korea ballistiliste rakettide katsetusi ja nende teatel lendas rakett üle 700 kilomeetri. USA idaranniku lähedal jäi kadunuks meditsiinilennuk. Rannikuvalve alustas öösel otsinguid, et leida Bermudalt Bostonisse teel olnud lennuk. Pardal on 6 inimest, 2 pilooti, 2 meedikut, 1 patsient ja tema pereliige. Jaapanis Okinawa saarel vahistati 20-aastane USA merejalaväelane, keda kahtlustatakse kohaliku naise mõrvas. Politsei teatel tappis kahtlustatav hotellis 39-aastase naise ja varastas tema rahakoti. Jaapani meedia teatel on turvakaamera salvestistelt näha, kuidas mees sisenes koos naisega tuppa ja lahkus hiljem tema asjadega. USA suursaadik avaldas kaastunnet ja lubas uurimises täielikku koostööd. Jaapanis teenib üle 50 000 USA sõjaväelase, enamik neist Okinawa saarel. USA sõjaväelaste toime pandud kuriteod, sealhulgas vägistamised ja kallaletungid, on Okinaval pikka aega proteste põhjustanud.
3: Rohkem uudiseid. Postimehe

0: 11, Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus ja Kuressaares 14 kraadi sooja.
1: Hiljem ärkajatele.
0: Tere hommikust, ilusat pühapäevaga kõigile hiljem ärkajatele. Täpne kell on 10.05. On 4. oktoober, mina olen Kaisa ja minu vastas istub Hendri, kes nüüd just nii suur haigutus tuli sealt, et need lõuadaksid küll nii pärane. Kuidas magasid, Hendri?
2: Magasin väga magusalt, aga vaata, meil on siin kaks hommikut järjest olnud Tartus küll vähemalt väga ilus päikseline ärkamine väljaratud siis täna, vaata. Täna on selline nagu... No, sombuseks veel nimetada ei saa, aga selline pilvealune ilm ja tead, kohe mõjub. Kohe mõjub.
0: No, mina ei ole nüüd 4 tundi umbes õues käinud, näen ka ainult stuudioaknast välja, aga ma näen, et tuult ei ole, aga 6 hommikul oli ka üllatavalt soe
2: oli.
0: Väljas, et kuidas
2: Siiamaani.
0: Praegu on? On see?
2: Soe.
0: Ja,
2: aha. No, see oli esimene asi, tegin ukse lahti, astusin välja, et ooo. Täna ei olegi külm, soe on, soe hommik.
0: Ja mina olin ka väga üllatunud positiivselt selles suunas. Aga sain ennist sinne hommikumängu ajal raadiokuulajaga rääkida ja tema ütles, et Tallinnas päike paistab. Ja ma ütlesin talle, et väga hea, saada nüüd meile ka ja ta lubas siis kulleriga saata.
2: Aga mul on positiivne uudis ilmarindelt, et siin rääkisime ka... Mis sa seal meisterdad nüüd? Ajad mu mõttesin nüüd igate moodi sassi. Lähen ilma teate juurde tagasi. Nimelt kui rääkisin, et tänane päevaprognoos lubab meile vihma, mis hakkab seal kusagilt loode Eestist. Ehk ütleme siis laias laastus Hiiuma poolt üle kogu vabariigi levima. Siis vaata praegu, et vihmapilved on merekohal ja hoopiski suunaga Soome peale. Nii et võibolla veel esialgu vihmast pääseme. Nii, aga mis sa seal teed nüüd? Sa oled kuidagi nii kahtlane.
0: Mis see sinu asi on? Okei, Henri, tegelikult ma väga ootasin sind juba ja tahtsin sulle soovida ilusat kaneeli, saia päeva, mõnusat, magusat, krõmpsuvat. Ma ulatan sulle siit sellised pisikesed meistriteosed, mis ma eile oma pisikeste kätekestega ja sõrmekestega sulle voolisin. Palun,
2: tead,
0: head isu!
2: Nüüd oled sa selle... aastalõppu lemmikolleegi tiitli hääle endale ära osnud.
0: Just seda ma sihtisingi.
2: See hääl on nüüd sinu, ma ütlen selle avalikult välja. Mul on siin kaneeli keerud ilusti pokaali sees, no väga appikene. Tead, räägime selle kohustusliku jutu ära, et ma saaks kohe sööma hakata. Mina olen tänase positiivse uudise kätte saanud, kui ka sinul hea raadikuula on juhtunud midagi head ja toredat selle nädala jooksul, siis külaste Raadio Elmar Facebooki lehte. Sealt leiad Kaisast ja minust ühe pildi. Sinna alla tuleb panna kommentaar, kas või üks ainus lause. Viimasel ajal me hakkame saama palju pilte. Pildid on väga ägedad, siis me näeme ka, üks pilt ütleb ju rohkem kui 1000 sõna. Mine pane oma pilt või lause sinna ilusti meie kommentaariumisse kirja, sellepärast, et 15 minuti pärast võtame need kõik kommentaarid ette, mis meil veel lugemata on jäänud eilsest ka ja täna juurde lisandunudki. Siis teeme ühe loosimise ja loosime ühe väge vauhina komplekti välja.
0: Nii on. Ja vaata, täna on selline päev nagu rahvusvaheline töökoha mõnusamaks muutmise päev. Ja ma selle kaneeli saiaga siis mõtlesingi, et ma muudan sinu tööpäevaga täna natukene magusamaks ja mõnusamaks.
2: Ole sa tänatud.
0: Tehke teiegi, head kuulajad, täna kaneeli saiu, kaneeli rulli, mida kõike kaneelist annab välja võluda. Selline tore päev täna see pühapäev on.
2: No ma olen nii sõnatu.
0: Ära nüüd hakka.
2: Raadi kuule, mis te arvate, mis mul 20 sekundi pärast mopsu vahel on siin?
0: Krõmps.
2: Oi, kui hea, paneme ruttu muusika peale. Teile kõigile sama ilusat hommikud.
1: Sinut

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist. Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
9: Hiljem ärkajatele.
10: Hiljem ärkajatele programm jätkub nüüd, kui kell on 10:22 minutit. On pühapäev, mina olen Kaisa, minu vastas istub Henri Laumets ja nüüd võtamegi ette teie poolt jäetud positiivsed kogemused käesolevast nädalast.
11: Nii, ja eile lugesime neid ka ette üks jaagu, täna loeme kõik ülejäänud ka ja siis absoluutselt teie kõikide vahel loosib meie arvuti välja, see kord tähendab siis sinu arvuti. Me siin ikka oma vahel jagame, kelle arvuti loosib, aga sinu arvuti loosib välja siis kõikide postitajate vahel Elmari reisikomplekti, milles on silmaklapid, kõrvandropid ja kaelapadi ja ka Elmari meepurgi. Nii et selline praktiline auhina komplekt siipolt välja läheb kõigest ühe ainsa Facebooki postituse eest. Ja kas sa mäletad ka, kelle juures meile poole jäime? Hardi lugesime ette, Hiiuma lugesime ette, kas Eda ongi järgmine meil?
10: Eda ongi nüüd järgmine. Kas sa teed ise otsa lahti või?
11: Ma võin otsa lahti teha, no, kirjutab Eda. Papi tuli ostukeskusest välja ja ei saanud jopel lukku kinni. Ma siis aitasin tal kinni panna. Ta ei jõudnud ära tänada. Pisi asi, aga palju rõõmu. Võtse võib küll huvitav olla, kuidas sa aitad võõral inimesel jopel lukku kinni panna niimoodi. No, loomulikult see on väike asi, miks mitte, kui sa aidata.
10: Kui sa näed, et keegi on hädas, siis ikka ju tutta tappi.
11: Mõtle, minul vist ei ole sellist situatsiooni olnud, et et ma peaks kedagi võõrast niimoodi selliselt aitama või siis...
10: Mina olen küll üle tee näiteks olen aitanud, et noh, näed, et
11: vana inimene ei saa. Ja ma riietumise osas.
10: Aga riietumise osas.
11: Loomulikult ma olen ka aidanud ikka, mis iganes kotte tõsta kuskil bussi istme peale või noh, mingid sellised väikseid asju olen ikka aidanud.
10: Küll aga ükskord tead, mul tegelikult osa jäi nagu süda valutama. Oli üks vanem inimene, kes oli selline metsatee ja tead, ta hääletas. Aga ma ei julgenud peale võtta. Ma ei tea, millegi pärast ma kui oli sõike, mul oli vist kiire ka või ma ei tea täpselt ja panin mööda ja siis mõtlesin hiljem, et aga äkki ta oli hädas, aga no kui ta oleks hädas olnud, siis ta oleks võibolla kuidagi lehvitanud kättega või midagi on ja aga
11: ei, ta nagu üle mõelda ei saa, ei.
10: Ja, no ma loodan, et keegi ta ikkagi peale võttis või miskit. Ühesõnaga, lähme nüüd siis paremate kogemustega
11: ja,
10: edasi.
11: Ja, lähme.
10: Marvi kirjutab, meie rahvamajas oli 1. oktoobril äge üritus väärikatele ja muusikapäeva puhul ja 1. oktoober oli kontserdi andis Tõnis Sarrap, jalga sai keerutada ja Ivo Linna ja ansambel Helios saatel ja tantsijad, kaks noort lauljat, väga tore pidu oli, no see kõik kõlab
11: küll nagu, väga hästi,
10: see, oi, seal oli ikka üks vägem möll.
11: Seal Saaremaliku osatakse seda pidu teha, tuleb sinna Ivo Linna ja Tõnis Sarrap ja siis me keerutame jalga. Läheme kattipostituse. Jaa, läheme kattipostituse juurde. Pole halba ilma heata. Eks ju, kuna pidin haigestumise tõttu loobuma Tartu maratoni startist, mis oli mulle loomulikult tohutu pettumus, sain ma ilma igasuguste süüme piinadeta neljapäeval majustada Hiina restoranis. Meil oli väga tore õhtupoolikus töökaaslastega Hans Kitchen restoranis. Nautisime ehtsad Hiina teed. Sõime nende pakutavad ülimaitsvaid roogasid. Meil on super tiim. Aitäh kõigile. Sportlastel on võistlusperioodil haruharva võimalus eksootilisi roogasid nautida. Kasutasin võimalus ära ja leevendasin niimoodi oma pettumust. Mina tegin see nädal ka elus esimest korda Thai green, mis on siis roheline karri, rohelise karri rooga. Selline vürtsikas tuli välja. Ma olen avastanud enda jaoks sellise lehekülje nagu, mis ta vist on, santamaria.ee või? Ja seal on neil retseptid üleval, et noh, et vaata, ostukeskustes on igasugused erinevad mingid väikesed maitsaine pakikesed, et noh, mingi kindla söögi jaoks. Aga sa ei oska seda sööki teha, see ei ole lihtsalt niimoodi kanapannile ja pulber peale või midagi. Ja siis tegingi, et noh, tuli osta kõik munanuudleid, tuli osta kookoskreemi, seda nagu paksemat. Ja siis tegin sellise mõnusa Aasia pärase roa. Nädal tagasi tegin India pärase, mis neil on seal, see tikka masala, tegin seda. Ja see kõik on väga lihtne tegelikult, et vähem kui poole tunniga saad sa endale sellise idamaise roa kokku tehtud ja nagu värsketest asjadest, et kõik köögiviljad, värske noh, kana filee, eks ole.
10: Ai, mul läks kõht nii tühjaks.
11: Et soovitan katsetada, lähete teine kord poodi, vaatate, et mingi huvitav maitsaine pakik, aga mida sellega teha saab, siis Santa Maria leht näiteks reedab küll kohe kõik ära. See on praegu minu viimase aja hullustus.
10: Nii, aga Kati ei ole hullu, kui need maratone tuleb veel. Ma mäletan küll Katit väga hästi, ta on ka varem kirjutanud, kui väledad jalad tal on, nii et siis parane tublisti ja siis kirjutad jalad tulevad ka sulle jälle alla. Nii, aga Silvi kirjutab, et tema käis ujumas, muidugi basseinis ja väga super treener oli tal ka Rasmus. Mina tean, et inimesed käivad praegu veel järves ka ujumas, ma olen korduvalt näinud muide.
11: Mina ei ole sellised hulle näinud. Aga huvitav, kas Silvi puhul oli see ujumine, see suur silmarõõm seal või pani silmas ära ma Rasmus, treener Rasmus? Nii, aga läheme edasi. Kui te nette, et ujumistrenner Rasmus nappides ujumispükstes seal Silvi ujumisraja kõrval. Algu. Läheb edasi. Fantaasia võib ju elav olla, eks? Helin kirjutab, käisin mehega kalal. Pilt juures mees on saanud korraliku haugi kätte vist.
10: Jaa.
11: Ikka väga korralik. Selline, no mis tal või seda pikkust võib olla mingi 70-80 sentimeetrit. Ikka üks korralik purakas tõesti. Ma arvan, et siia maani söövad seda haugi.
10: Ilmselt seal tuli nii haugi kotlet kui marinaadi kui ka lihtsalt pannil
11: haugi smoothit veel blenderis teha vanilja
10: või lasid hoopis tagasi selle haugi, et kasva veel kolakene.
11: Sellise kätte saad, siis sa tagasi ikka ei lase. Kõigepealt tuleb pilt teha ja siis hakkad sööma.
10: Nii, aga kirjutab meile Ruta, et tema sai oma armsaid ponisid jalutada ja vedasin samas uue karja aia, et neil ikka midagi süüa oleks ja on ka pildi siia pannud ja. Oma ponidest.
11: Kohe näha, et ponid elavad oma parimat elu.
10: Huvitav, kas ta on selle pildi teinud niimoodi, et ta seisab ühe poni peal, sest et see on nagu ülevalt vaatest oota tehtud, on ju?
11: Ma arvan, et ponid on lühikesed ja kui inimene teeb oma silmade kõrguse pilti, siis...
10: Ruta on lihtsalt väga pikka kasvu.
11: Ma pakun, et vähemalt 2 meetrit. Kirjutab meile Ilrion, väga huvitav nimi. Teeme moosi pirukaid, tulge sööma. Aha, Illar on veel siis kirjutanud enda nime siia nagu lõppu. Ja moosi pirukates pilt ka olemas, sellised mõnusad nagu rasvavallid, korralik suuteis ühe ära sööd, siis kõht läheb tühjaks alles õhtul. Head isu teile.
10: Ai, tahaks ka selliseid moosipirkuid mekkida. Nii, aga siis kirjutab Annika, et sai tehtud esimene selle sügisene kõrvitsapüree, supp ja oi, kuidas, vaata, kui sa vaatad seda pilti, kohe ei saaks aru, et seal all on mingisugune püree, supp, seal on nagu igasugust mõnusat maitu veel peale pandud.
11: Seemneid, ja, vist mingi peekonit. Ja... No jälle üks kosutav suutäis.
10: Meile rääkisime siin kõrvitsasuppi retseptidest, eks ole.
11: Ja.
10: Ai,
11: aga kirjutab Otto. Mina seoses elukoha vahetusega keldri koristamisel leidsin vanas suured A4 fotod. Selge oli see, et need ei kuulunud neile, kes mulle selle korteri müüsid, vaid kunagi veelgi varem, umbes 80-ndate paiku tehtud siis, selles majas elanud vene perekonnale. Maja raamatus on nende andmed. Nende andmete järgi sain teada, et nad on maetud liivakalmistule. Viisin hauaplatsile väikse kirja enda telefoninumbriga. Mulle helistati ja eile käidi saadi pildid kätte. Selles korteris elas tema vanaema ja isa. Selliseid pilte neil enne ei olnud. Mul hea meel, et pildid jõusid õige omanikuna. Vanad pildid on väärtus omaette ja kahju oleks lihtsalt ära visata, kuna mulle võõrad. No võt, see on küll seiklus uudis, ma ütlen, et tõesti, et ta niimoodi viitsid vaeva näha ja läks kuhugi kalmistule ja jättis kirjakese sinna veel ja no see on nagu juba mingi filmis scenaarium, no nagu kättemaksu kontor ja midagi sellist.
10: Nii, aga Keidi või vabandust, Kairi jätsid sa vahele jätsin siin,
11: või?
10: Eks ole? Kairi kirjutab, et
11: mis me, siin
10: meie realise... No,
11: mul küll Kairi pole, Kairi on mu ära blokeerinud, et ma tema postitust ei näe. Või?
10: Kairi on siia pannud ka toreda pildi, kuidas nad istuvad siis Elronil. Oi, see on siis vaguni juht ilmselt. Meie realiseerisime koos nööbikesega eile oma super võidu, mis võidetud Elron. Aha, ta on mänginud Elroni Facebooki lehel mingisugust elektrirongi sünnipäeva reisi ja nad said siis kabiini sõidu veduri juhi kõrval tõeline miljoni vaade esipuldis istudes.
11: No uhke, minul seda postitus igades ei ole, nii et järgmine minul Tiina. Sain eile teist korda vanaemaks, nii armas.
10: Oi, palju õnne,
11: seal kus
10: Tiina.
11: On, sinna tuleb juurdegi.
10: Kirjutab Eliite, et tema leidis armastuse. Rohkem ta meile siia midagi nagu juurde lisanud ei ole. Et kas
11: väga
10: siis,
11: huvitav.
10: Kas ta siis nagu selles mõttes, et vastassugu poole armastuse või mõne armastab mõni uus loom on tal kaisuloom tekkinud või...
11: Või uus auto võibolla armastuseks ole. Aga väga huvitav, seda postitust mina ka ei näe. Ühesõnaga, minul on järgmine postitus Karmeni poolt. Käisin üle pika aja oma kasvohoones ja siin on chillidest ja tomatitest pilt. Ja saaki tuleb.
10: Kohe, mul siin ka midagi, siin mingi tšombe oli vahepeal. Ha, Karmenit sa lugesid, eks ole?
11: Nüüd tuleb Jaana.
10: Selleks aastaks sai siis õuna hooaeg läbi. On või? Viimased mahlad pudelis ja koduvein alustab käivitumisprotsessi.
11: Võibolla tal on need õunasordid, mis nüüd nagu lõpetasid, vaata. Et kellelgi teisel võib edasi minna.
10: Aga ilusa pildi on ka siin oma õuntest, Jaana.
11: Stig Kristoffer kirjutab. Eile oli lihtsalt super päev. Käisin vanaema ja sugulasega Pärnus. Vanaema ostis mulle üllatuseks Lego ja puldi auto ja pärast läksime teatrisse. Etendus oli väga lahe ja tore ja lihtsalt imeline. Pilt ka juurde pandud... Nii legodest kui ka puldi autodest, kõik on muide autod, nii et tundub, et Stig Kristoffer on suuremat sorti lego ja autode mees.
10: no väga tore , et keegi veel peale minu ka küpsetab aeg-ajalt . Näiteks Marika tegi kaneelirulle ja õunalaevukesi ja ta on selle postituse siia pannud 6 minutit tagasi , nii et ilmselt on need veel täiesti ahjusoojad ja näevad nii isuäratavad välja , nii et mõnusat maitsmist teile seal siis , Marika pere .
11: Vahepeal on Robert pannud postituse oma jõusaali kavast , nagu näha , siis ta on lausa tonnide viisi raskusi tõstnud ja kõigest 2 puhkepäeva oli ühes nädalas , nii et jõudis siis järelikult 5 korda trenni . No väga tubli .
10: Ma mõtlesingi , et mis siin igasugune
11: Elroni sõidugraafik see siin on , jah .
10: jah , just , et mis siin kõik toimub , tal on olnud ka puhkepäev , reedel oli puhkepäev , eks ole , ja siin isegi voodimärk , et siis ta magas vist terve päeva
11: no, ,
10: et jõuaks jälle järgmisel päeval täiega edasi neid raskusi tõsta . Nii hästi , siis on meil veel kirjutanud selline inimene , kelle nimi on
11: Iivi .
10: ongi kass kodus ja olen Iivi , olin laste kokandusringis abis , tegin vahvleid ja uskumatu , ühel hetkel vastasid lapsed , et nad enam ei jaksa . Esimest korda elus , kui lapsed ei jaksa vahvleid süüa . See oli nii vahva , pakkusin ülejäänud vahvlid õpetajatele . No homme on ka õpetajate päev , nii et ja, kõik vahvleid küpsetame
11: no, . Ma teen siin kiire lõpuspurdi , siis teeme ka loosimise , sina pane senikaua oma arvutid valmis . Merle on kirjutanud , küpsetasin esimest korda rosinasaia , no tasus riskimist , rosinad oli ikka rikkalikult , pilt ka juures , näha on , et rosinatega ei koonerdatud . Katrin kirjutab , et kaneelirulli päeval rullide asemel õuna kaneeli purusaiad hoopis , pilt juures , viib kindla peale keele alla , ma arvan , et Katrinil enam keelt suus ei ole . Heli kirjutanud , et eile oli mõnus päev , avatud treeningute kuu Pärnus , ringtreening ja body balance terviseparadiisis , Kätlin Erkmani treeningul oli äge , terves kehas terve vaim , eks ole . Anneli on pannud ka siin , midagi on ahjus küpsemas , ühe pildi ja õed jõuavad kohe minu juurde , ahjus kohubima sõstrapurukook , no kõlab väga hästi . tõmbamegi siia joone alla ja
10: nii
11: ja
10: palju häid uudiseid ja küpsetisi , et nii vahva , meil on ikka nii toredad kuulajad . Hästi , aga tõmbame siis siinkohal otsa kokku , järgmisel nädalal jälle head uued uudised , aga meie , mis meil see oligi nüüd , see komplekt , eks ole ,
11: ja meepurk . reisikomplekt ja meepurk .
10: reisikomplekti ja meepurgi omanikuks saab seekord ei keegi muu kui Illar , kes tegi muusipirukaid ja kutsub meid kõiki sööma . palju õnne sulle .
11: ja võtame sinuga ühendust , et uurida välja , kuidas auhind kätte saab , aga häid uudiseid kogume juba kokku järgmisel nädalavahetusel .

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske!
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea!
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
5: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
3: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud Suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee.
11: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
12: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
13: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
12: Kes on mürsuskandaalid tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: hiljem ärkajatele.
1: Tere ilusat pühapäeva hommikud, kõik hiljem ärkajad, programmi kuulajad. Kell on 10.44, raadio on Elmar, täna on 4. oktoober. Ja nüüd me siin Henriga otsisime midagi põnevaid asju, selliseid toredaid fakte, millest teile siis rääkida. Ja meil on mõlemal tulnud sellised asjakohased teemad siis tulevad täna jutuks. Ma luban sinul, Henri, alustada.
2: Ja täna tähistame ikkagi rahvusvahelist kaneeli rulli päeva. See lihtne magustoid võiks teil kodus ka täna nii mõnelgi ahjus valmida. Oleks kodus kohe siis mõnusad kaneeli lõhna ja siis hommikune kohvi lõhn veel ja oi, see on
1: kõik ja veel glasuur sinna peale. Ja.
2: Mina võib-olla isegi armastan ilma glasuurita. Ja, sellepärast, et mida rohkem glasuuri, siis see hakkab nagu seda kaneeli maitset peitma või niimoodi, et mulle meeldib selline tavaline kaneeli rull, aga seal vahel see kaneeli suhkru, margariini, mis iganes margariini või kiht, see peab olema lopsakas, mahlane ja korralikult, et seal tulebki see mahlasus, siis pole seda glasuuri vaja.
1: Tead, need kaneelikeerud, mis ma sulle eile valmistasin, need koosnevad ka tegelikult ainult, seal on ainult 4 komponenti. Pärmileht, taigen või suhkur ja kaneel. Ja no nii lihtne ongi.
2: Ongi lihtne. Nii, et lähemegi siin kaneelirulli faktide juurde. Ai, mis sa arvad, kust kohast üldse millisest riigist pärinevad kaneelirullid? See ei ole, see on, ma küsin sul mitu fakti, nii et sa ei pea siin keerutama, kui sa tead.
1: Ma ei tea, Euroopasse jääme või... Oot, äkki ma suudan millegiga seostuda.
2: Jaa, proovi.
1: Kaneel, isver küll. Ma jään Skandinaavias, ma ütlen Rootsi.
2: Rootsi on õige vastus tõepoolest. 1920. aastatel pärast esimest maailmasõda, kui me igasugune toidu impordi piirangud ära kadusid ja sa said jälle kõike oma lauale osta ja panna, siis rootslased leiutasid just nimelt suhkru või ja kaneelilise magustoidu, mida nad hakkasid kutsuma kannelpulleks.
1: Ah, ma just tahtsin öelda, et mingi sinne puller või midagi sellist see ilmselt siis on, aga jah, punner.
2: Ja rootslastel on täna siis kohe olemas kannelpullensdag, ehk siis ongi kaneelirulli päev ja sellega see alustati siis juba 1999. aastal, et tähistada siis noh ikkagi oma traditsioonilist küpsetamiskultuuri ja näed, praeguseks on see levinud üle maailma, tähistatakse noh ikkagi kellel kaneelirullid maitsevad, siis nemad teavad küll, et täna on kaneelirulli päev.
1: Ma pean siia vahel ütlema, et ma olen küll Rootsis käinud, aga Rootsist ma nii häid kaneeli saiu ei ole saanud kui siit samast Eestist.
2: Seal on kuidagi need kuivad.
1: Ja ma võin öelda ka, kust?
2: No,
1: aga kust saab parimaid kaneeli rulle? Aga see on muidugi subjektiivne arvamus, see on minu arvamus,
2: eks ole. Tulista.
1: Aga ma olen päris kindel, et paljud ühtivad minuga, et Põlvas on Tillu kohvik ja seal on lihtsalt, seal on esiteks juba maailma suurimad kaneeli saiad ilmselt. Ja need on nii hõrgud ja maitsvad ja pehmed ja seal on võid ja kõike. Või on ilmselt see põhi.
2: Ja, see on, vaata, võibolla tallinlase jaoks jääb Põlva Tillu kohvik kaugeks.
1: Aga sinna saab rongiga.
2: Saab.
1: See on täpselt Vaksali vastas.
2: Ma tõen ka siis reklaami, et kust saab selliseid üle Eesti lihtsaid, väga häid kaneelirulle ja igast maakonnast peaaegu, võibolla saaret tuleb siin praegu välja jätta, aga kõige sellised paremad, kui võrrelda näiteks poekette ja erinevaid muid kette, siis kõige paremad kaneelirullid on üllatus, aga Circle K's. Sest need on mahlased, need on korraliku kaneeli ja suhkruga. Aga läheme edasi, teeme veel paar mõistatust. Rootsi riiklikus kohvikultuuris, riiklik, rõhutan sõna riiklik kohvikultuur, neil on selline iga...
1: Rootsi on ju kuningriik. Aga okei,
2: vabandust. No selles suhtes Rootsi riik, Rootsi kuningriik, ma ei lähe nüüd nii detailidesse ka. Neil on selline igapäevane lahutamatu sotsiaalne kohvipaus, mida kutsutakse fikaks. Ja fika juurde loomulikult kohvi kõrvale käib üks kaneelirull ja on löödud statistika kokku. Mis sa arvad, mitu kaneelirulli aastas sööb ära keskmine rootslane?
1: Aha, et iga päev on siis ette nähtud üks selline puhkepaus või mis?
2: No selles suhtes, ütleme, sul on nagu tööpäev, eks ole, ja, siis sul tuleb sinna sisse kohvipaus, noh, nagu lõunapaus. Eestlane läheb tead supraad magustoid sööma, rootslane võtab kohvi ja kaneeli rulli ette.
1: Et mitu kaneeli rulli või saia sööb ära keskmine rootslane siis aastas on ju. Okei, ma pakun puusalt mingisugune 344.
2: Väga lähedal, 316 kaneelirulli. Nii, ja viimane kaneelirulli fakt sulle. Millises keeles kutsutakse kaneelirulli, kui see nüüd otse tõlkes eesti keelde panna, on kaneelirulli nimetus nende kohalikus keeles kõrvakiil. Nagu laks, nagu anna kõrvakiil.
1: Et
2: millises keeles on kaneelirull kõrvakiil, kui me eesti keelde tõlgime? Ma mõtlen sulle kohe ette ka, mis ta siis selles keeles on. Aga mis keeles võiks olla, et kaneelirulli kutsutakse kõrvakiiluks?
1: Ma ei tea, ma ütlen somaalia keeles.
2: Äkki tuleb tuttav ette, korvapuusti.
1: Ai, see on täitsa kõlav nagu meie põhjanaabrite poolt tulemas.
2: Täpselt, soomlased kutsuvad siis kaneelirulle
1: no,
2: kõrvakiiluseks.
1: No miks ma küsin?
2: Tõepoolest. Aga sellepärast, et need voolitakse seal kokku erilise kujuga, neil ei ole tavaline rull, vaid nad teevad seal midagi teistmoodi, mis meenutab kahte kokku surutud kõrva ja sellest tulebki kõrvakiil.
1: No väga armas.
2: Nii, aga sinu fakti juurde, kas läheme toidulauast kaugemale või jääme laua äärde?
1: Aga oota, ma ütlen siia veel vahel, näiteks minu ema teeb selliseid, võibolla siis natuke soomepäraseid, nagu selliseid lipsukesi hoppiski.
2: No võt, näed, järgmine kord ütles, et oi näe, kõrva kiidud laua peal.
1: Emme, tee mulle neid kaneeli lipsukesi, palun, aitäh. Nii, aga nüüd peaksin mina ka sind natukene harima, kui sina rääkisid meile siin kaneelisaiadest, siis ma lähen hoopiski õunamaailma, mis ka praegu ju väga päevakohane on, praegu kõik teevad usinasti õunamahla, õunakooki, miks mitte ka kaneeli saia sisse natukene õuna panna või õunastritsel hoopis teha täna, eks ole. Nii, aga mitu õunapuud sul aias kasvamas on? Nii, ja mis selle õunasordi nimi on?
2: Ei tea.
1: Sa ei teagi, jah?
2: Ei tea.
1: Et sa ei tea, kas see on Eestis
2: olnud? Rohkem piinlikus olukorda, see puu oli seal enne mind. Mina oma fakti juurde palun.
1: Okei. Seda me kõik ju teame, kuidas on õunu kõige parem säilitada. Ma selle peal ei pikemalt ei peata, aga on statistika amet teinud sellise väga toreda, oled näinud seda, jah?
2: Ei ole.
1: Statistika, et millised Eesti õunasordid siis meil Eestis kõige populaarsemad on ja on kokku neid 22 neid õunasorte ja Eesti nimelisi siis ja eesnimed siis, eks ole. Ja mis sa arvad, milline õunasort on Eestis kõige populaarsem?
2: Kuldrinett.
1: Ei, me oleme ikkagi nimede statistikas, et kui sa, et ikkagi nagu ilusad eestikeelsed nimed.
2: Mingisugune, ma ei tea ühtegi eestikeelset õunanime, ma ei tea, mis see Antonovka on.
1: No see, vaata, see ei ole nii väga Eesti pere.
2: Jälle see paneb impiilnikus olukorda.
1: No ma väga vabandan. No pakku üks ilus Eesti tütarlapse nimi.
2: Malle Ubin.
1: Malle on väga hea vastus.
2: On või?
1: Malle on ka kindlasti olemas, kas mitte kartuli saa sinna küll, aga... Okei, ma aitan
2: sulle. Aga ma lisasin, ma panin Ubin juurde. No veel ilus naisterahva nimi, nii. Tiina. Ongi või?
1: Muidugi on.
2: Tõesti?
1: Jah. Õige aeg ja siis on nimepuude nagu statistika välja toonud. Ja Tiinasid on 5213. Aga
2: oota,
1: muide ka Katrel, kes on meie väga tubli sotsiaalmeedia tegelane, ka temal on oma nimeline õun olemas. Ja siis ma tahtsin veel küsida, et ai, me vist juba peame minema. Ja küll kuuleme Code One'iga vahelduseks.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
9: Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kuulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus kolmekordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 13%-lise toetusega Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne võim uuslätlased ligi 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb vaid 6 erakonda ning roheliste ja talurahva liit jääb esimese erakonnaga napilt alla 5%-se künnise. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Leid asub laeva teel Viking Line'i allu. Laev pidi väljuma õhtul kell 8:30, kuid pääses teele alles öösel kell 2. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laevavraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda toob välja, et teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud ja see omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenusest ilma jäämist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedal põhjustades ka mõningast kahju. Inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sando ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et tema riigi ja Ameerika Ühendriikide vahelisel konfliktil ei ole sõjalist lahendust ja lisas, et selle lõpetamise kõnelused on ummikusse jooksnud. Kui vaenlased valivad taas sõjalise vastasseisu tee, on Iraani vastus varasemas tugevam ja riiki kaitstakse veelgi suurema jõuga, lubas Araghchi välisriikide suursaadikute kogunemisel. Jaapanis Okinawa saarel vahistati 20-aastane USA merejalaväelane. Teda kahtlustatakse ühe kohaliku naise mõrvas. Politsei teatel tappis kahtlustatav hotellis 39-aastase naise ja varastas tema rahakoti. Jaapani meedia teatel on turvakaamera salvestistelt näha, kuidas mees sisenes koos naisega tuppa ja lahkus hiljem tema asjadega. USA suursaadik avaldas kaastunnet ja lubas uurimises täielikku koostööd. Jaapanis teenib üle 50 000 USA sõjaväelase, enamik neist Okinawa saarel. USA sõjaväelaste toime pandud kuriteod, sealhulgas vägistamised ja kallaletungid, on Okinaval pikka aega proteste põhjustanud ja on ka pingeallikaks Jaapani-USA suhetes.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
10: Täna tuleb meil muutliku pilvisusega pühapäev pärast keskpäeva, aga saartelt ja loode Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle kogu maa kagusse. Hommikupoolikul püsib kohati kudu. Tuul puhub edelast ja läänest 3-9, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-16 kraadi.
11: Ja antud hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus ja Tallinnas 13 kraadi.

0: et ärkad, siis on kõht tühi ja oleme kuidagi hästi toidulainel ja jääme sellele toidulainele ka siin kuni meie programmi lõpuni.
1: Mis no, tundub küll nii, ja, et pühapäev on ka see päev, kui inimesed vaaritavad kodudes rohkem,
0: ja,
1: näevad köögis rohkem
0: endale
1: vaeva.
0: Nagu natuke rohkem lubada ka.
1: Ja, teed seal midagi meelepärasemat, et pühapäev, noh, et see on nagu püha, et siis sa teedki nagu midagi erilisemat.
0: Armastus käib ju kõhu
1: ja,
0: kaudu,
1: ja väga palju
0: me teame.
1: Tähtsad päevad on ka pühapäeval, noh, näiteks nagu näiteks emadepäev, eks ole. Teed emadepäeval midagi erilisemat süüa, varsti tuleb isadepäev, siis tehakse seal midagi näiteks äkki erilisemat ja üleüldse igasugused muudki tähtpäevad.
0: Paastu Maarja päev.
1: No ma ei tea, kuidas keegi seda tähistab. Kuule, sulle oli üks põnev fakt veel mulle, mida see eelmise tunni lõpus ei jõudnud seoses hõuntega ja jõudsid veel midagi perekonna nimega seoses mainida. Et...
0: Aa, ma ei tea, kas ma seda sulle nüüd siin välja ei lobisenud või?
1: Ei lobisenud.
0: Ei lobisenud, jah.
1: Sa ütlesid, et sul oli üks fakt veel seoses perekonna nimega, ei jõudnud minult küsida seda.
0: Okei, ma küsin siis ära, et mis sina arvad, kui paljudel inimestel, kindlasti need paljud ka kuulavad meid praegu, on Eestis perekonna nimeks Õun?
1: Ma pakun, et 3900.
0: Oh, hästi pakkud, jah. Mina isiklikult ei tunne ühtegi Õuna, praegu ei tule ette
1: küll. No Õunapuid tunnen küll.
0: Ei, no Õunapuid ja... et selles mõttes, et keegi Õunapuu. Aha, ja on küll üks näitleja, on eks ju Õunapuu, ma tean.
1: Õunpuu ka veel olemas.
0: Õunpuu on, ja. Aga lihtsalt puhtalt paljalt Õun. Oli, mis
1: no okei, okay, ma põtsin 3900. Võibolla ikkagi see ei ole nii levinud kui mingi kask või tamme, aga Õun. No vähendame natukene 2500.
0: Okei, tegelikult on nüks vähem 629 inimest kannavad, aga võibolla on vahepeal midagi muutunud, aga siis...
1: Mõni juurde tulnud.
0: Jah, sünnib juurde. Äkki pisike ubinaid vahepeal juurde tulnud, et see statistika on siin mõni päev ikkagi vana juba.
1: Praegu on see aeg, kus nagu õunad peaksid valmima.
0: Ja kukuvad potsti.
1: Nii et juba mõne laulu pärast võtame taaskord söögi teema ette ja tunni lõpus saate muide sellel samal teemal ka teie head raadiokuulajad kaasa rääkida, aga viime teid mõne laulu pärast kurssi, et mis siin siis täpsemalt toimuma hakkab. Praegu aga hakkab laulma meile Stefan siis, kui kell on 11.08.

0: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
2: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2.–5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2.99. Rakvere sea sise filee kilohinnaga 6.49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
5: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 milliliitrit 35 senti. Lidl alati väärt.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Hiljem ärkajatele.
8: Õhus on Eestit ja täpne kell on 11:19 ja Elmarid, Kaisa ja Henri on siin selleks, et hakata nüüd oma vahel kõigepealt arutama ühel...
9: Vaidlema.
8: Või siis miks mitte ka vaidlema lausa, panuseid panema ja hiljem tahame ka teie arvamust teada, aga kõigepealt siis tahad sa tutvustada, millise teema me täpsemalt täna välja valisime.
9: Ja lubasime jääda toidu teema juurde ja kas saab igem mäng, ehk siis pead ühe valiku tegema ja kas... Sa pigem loobuksid kogu eluks magustoitudest või kohvist. Kaks sellist, vaata, et teine teisega koos käivad asja. No enne siin just rääkisime rootslaste fikast, ehk siis nende kohvipausis kaneelirulliga, eks ole. Et noh, võiks nagu ühtpidi tunduda selline lahutamatu osa. Teisest küljest, kohvi sa jood ju ka siis, kui ei pea mingit magustoitu kõrval olema. Näiteks hommikul tahad ärgata, jood kohvi. Õhtul tahad mingil põhjusel kauem üleval püsida, jood kohvi. Et noh, magustoiduga see ennast ei ärata ega üleval ei hoia. Et see võib vastupidi teha, toob su veresuhkru nii üles, et tuleb unilausa peale.
8: Vaata, meile Eestis siin ei ole ja seda traditsiooni, et just kui, noh, kohvipause jah, muidugi tehakse, aga näiteks inglased ju ka teevad oma
9: kella viie teed või?
8: No jah, nii nad seda nimetavad, aga alati on neil ikka mingisugune koogikene või sellised uhked küpsised seal kõrval. Aga meil vaata Eestis niimoodi väga ei tehta või on ju rootslased söövad oma kaneelisaiu.
9: Mis on väga arvas, kui näiteks mõnes kohvikus, kui teili kohvi, et sinna kõrvale alustassi peale on pandud, siis kas mingi küpsis või komm on ju, noh, enamasti küpsis.
8: Aga tead, mina olen teatavasti, on mul, eks ole, kelneri kutse kvalifikatsioon, olen kunagi käinud ju
9: Tartu. Taseneli, eluaegne.
8: Tartu kutseariduskeskus oli see tolla ajal, nüüd on ta vist Vokka.
9: Vokka, jah.
8: Vokko, no, vahet ei ole, igatahes olen ma seal kunagi kelneriks õppinud ja seal ma õppisin küll seda, et tegelikult see kohvi käik kui selline on täiesti eraldi seisev, et kui sa tahad nagu hästi olla selline, et oh, ma olen nii teadja ja ma ei tea, sõike posh on ja siis mis see eesti kõrge sõna oleks uhke
9: ja teadja,
8: siis sa ei telli magustoidu kõrvale kohvi, vaid see nagu eraldi et sööd magustoidu ära ja siis peale seda, et justkui selline digestiivne käik nii-öelda on, siis kohvikäik nii, nagu eraldi.
9: Sina töötad meil siin kõrval majas Vanemuises ka ja kuidas seal siis näiteks nende vahepauside ajal on, et kas kohv on kõige enim müüdud produkt seal kohvikutes või läheb seal mingi konjak rohkem peale või mis on see eestlase harjumus teatris, et mida ta tarbib?
8: Kohvituba on meil küll täitsa umbes, ma peaksin ütlema, et ma tavaliselt käin kunagi mingil enne seda vaheaja pausi või jooksen kähkut oma kohvi tassi ära täita, sest meil on selline eraldi kohvituba küll.
9: Aga sa räägi praegu töötajate küljest, aga ma mõtlen just, kui on see teatri külastaja, kui tuleb nii-öelda kahevaatus ajal tuleb paus, et mis on nii-öelda teatri külastaja poolt kõige enim ostetud produkt? Et kas selleks on see kartulisingi salat seal või, või selleks on mingi koogitükk, pokaal, konjakit?
8: Ja ma pakun, et need kolm ongi seal, pakun, et kook, kohv ja konjak, et need ongi ilmselt need, ongi top kolmes. Ma olen üsna kindel, aga ma lähen küsin järgmine kord järgi. Aga eile ma käisin küll, mul oli eile õhtul etendus ja ma käisin vaheajal publikutsoonis, seal käisin inimesi tervitamas ja siis ma panin tähele küll, et järjekorrad olid pikad ja ikka see, ja just nimelt see konjak ja kohv ja kook ikka kõikidel laua peal oli. Vaata, kui sa lähed ikkagi teatrisse, ükskõik, isegi kui sa sööd endal kõhu punni täis, siis sa tahad ikkagi seda mingit pisikest ampsukest vahe saada. Ükskõik, mis sa kohvi või see koogitükkike seal ka siis ei maksa.
9: Ja mulle tuleb kohe silme, et kui me räägime siin ikkagi jätkuvalt veel magustoidust ja teatrist, siis näiteks Ugala teatril on ju oma nii-öelda kuulus nishi toode olemas, see on Ugala jäätise kokteil, eks ole?
8: On.
9: Ehk siis ploomimahlaga tehtud jäätise kokteil, mida ma olen ka seal võtnud, et no magusel
8: meie
9: on...
8: teatris saab ka seda tellida.
9: Saab,
8: jah? Absoluutselt.
9: Teete Ugala järgi, jah? Et vaatasite, et Ugala kohvik teeb päris head käivet selle asjaga, et teeme meie ka.
8: Aga jah, Ugalasse on tõesti nagu sõike nishikas. Kuule, aga tuleme nüüd tagasi meie, siis hakkame vaidlema ka või?
9: Ja no ma räägingi siin, et ma räägin siin kogu aeg magustoitudest, et tundub, et mina vist ikkagi magustoidust ei oska loobuda. Ja ma arvan, et ma suudaks kohvist loobuda. Mina muide kunagi kohvi ei joonud, isegi ka täiskasvanuna. Ja hakkasin kohvi jooma siis, kui ma töötasin televisioonis. Ja meil oli siis seal ka nagu nii-öelda krimmi toas oli alati kohv tulel. Ja mõnus aroom oli üleval ja kõik kolleegid kogu aeg hommikul seal muud kui tegid omale, täitsid oma tasse ja topse ja siis ma hakkasin ka nagu, et no kui sa pead ikkagi hommikul kell 6.30 tööl olema, siis hakkasin vaikselt ka nagu endal seda turgutust tegema ja siis hakkas selles kuidagi traditsioon kujunema, et tegin seda iga hommik ja nüüd mitte ainult hommikuti, vaid on ka siin samas Elmaris kas või keset päeva pärast lõunalgi, et aga ma tean, et ma suudaks kohvist loobuda. Ma võin ka teed juua näiteks. Peasigi, et ta oleks midagi nagu seestpidiselt soojendav. Jah, tee sees ei ole nii palju kohveiini. Leiad mingi muud äratusviisi, viskad külma vett.
8: On, tegelikult on osades teedes isegi rohkem kui kohvis.
9: No võt. Nii, et järelikult on võimalik kohvist minul loobuda küll. Kaneelirullis küll mitte nii väga. Sest magustoidud ikkagi pakuvad maitseid, naudinguid, pulmatordid. Kes meist ei sööks igapäev pulmatorti? Kaneelirullid.
8: Ma just tahtsin küsida, et kui tihti sa seda pulmatorti siis söömas käid.
9: No, võtame kas või mingi sellise kurvema sündmus, et peielaud, eks ole. Seal on tavaliselt mingisugune õlipirukas ja puljong, eks ole. Ja midagi magusad ka. Midagi ikka on ju. Või ei ole või? Stritsel, mingi šokolaadi stritsel või mingi selline asi käib juurde. No ja siis on lõpuks see kohv ka, eks? Aga no sa ei... No ma arvan, et sellest, kui tahan nagu säästlikuma peielaua teha või jäta kohv välja, aga stritsel sisse.
8: Kuule, aga minu see aroom on siin just see võtme küsimus. Mina ei kujutaks küll ette, et ma ärkan hommikul üles ja just minu see kohvi aroom on just see, mis nagu selle hommikus teeb hommiku.
9: Aga
8: ja minul on küll
9: ka see, aroom.
8: Mul juba, ma tõusen moodist püsti ja mul juba sõrm ulatub sinna kohvimasina selle nuppu peale, et see sisse lülitada.
9: Kus üles, ma kunagi oma maa maia ostsin sellise kohvimasina, filterkohvi nagu kanvise masina, eks ole, kus sai panna taimeriga, niimoodi, et sa panid eelmisel õhtul, panid kohvipuru juba sinna filtri sisse ära ja sa teadsid näiteks, et sina pead ärkama kell 8, aga siis ma panin selle kohvimasina 7.30 nagu tööle, niimoodi, et et siis sinna teisele korrusele tõusevad, kus on voodi, nii-ütelda siis see kohvi ja room juba äratab siin, et sa tead, et miski juba ootab siin seal allkorrusel. Oi, see oli mõnus, see oli väga mõnus.
8: No, mina olen täie ka kohvi inimene ja tead, kui ma olin lapseootel, vaata, siis öeldakse, et ei soovitata kohvi juua või noh, üldse kofeiini ja sellised asju.
9: Et meil tuleb hüperaktiivne laps või?
8: Ma ei tea, see nagu, ma nii täpselt ei mäletagi, miks see nagu, või siis vähemalt, et mitte nagu eriti palju, aga mulle meeldib kohvi juua, aga siis ma avastasin enda jooks kofeiini vaba kohvi ja siis ma nautisin seda, on väga häid kofeiini vaba kohvi, seda kindlasti ma ei tarbinud, aga ühesõnaga, mina olen raudpolt, kui ikkagi sinna kohvi sisse võib sutsukene suhkurt ka lisada.
9: Ja? Ma mõtlesin, sa räägid siin juba mingist viskist või mingist sellest peilisest, et mingi selline lisan.
8: Hommikul
9: ärkan üles, võtan selle kohvi ette.
8: Iiri kohvi, palun
9: kõigepealt
8: väga.
9: Kõigepealt panen sinna üks kolmandik tassipõhja kohvi ja kaks kolmandikku tuleb vana Tallinnad peale ja oi kui hästi ära.
8: Tead, kui hea on jäätisega kohv, oled on, kunagi proovinud.
9: Olen, kes jaa, siis jaa. Ei ole.
8: Super, super. Aga ühesõnaga, mina olen tiim siis kohvi ja sina, ma saan aru, et ei suudaks loobuda magusest. Mina absoluutselt olen soolas inimene, minu jaoks see magustoit võib siis ka täiesti olemata olla.
9: Ehk siis, kas sa pigem loobuksid kogu eluks magustoitudest või kohvist, sina loobud siis magustoidust? Ja mina loobun jah. Kohvist, me oleme täiesti
8: viigiseis. Ütle selge sõnaga jah.
9: Jah. Seega, paneme siin kolm laulu peale. Teie raadikuulajad, võtke ka seisukoht, kas te kogu ülejäänud eluks loobuksite pigem magustoidust või pigem kohvist. Ja siis vaatame, kumb meeskond võidab, kas tiim Kaisa või tiim Henry.
8: Tead, mul tuli siin praegu üks hea lugu oma matemaatika õpetajaga meelde Otepää gümnaasiumist, kui sa matemaatika tunnis mingi räige chombe seal kokku keerasid. Et noh,
9: no mida sa tegid nagu alati,
8: eks? Täiesti, mina just nimelt matemaatika ei olnud mul kõige, ma ei olnud kõige kirkam
9: selles. Ja joonistada kolmnurk, sinu kolmnurgal oli viisnurka.
8: Siis, kui matemaatika õpetaja küsis, et kas sa paned heeringad ja vahukoore ka kokku, siis ma sain aru, et nii, nüüd on midagi väga valesti.
9: Nii, aga siis oleksid võinud õpetajal küsida, et õpetaja, kas te olete kunagi proovinud free kartuleid pehme vanilja jäätisega? Ma tean küll, et oleks vaadanud sulle sellise näoga otsa, et kuule, et sinu koht ei ole mitte koolis, vaid hullumajas. Aga kui sa ikkagi oma elustada kunagi proovinud ei ole, siis sa ei saa ka kedagi hukka mõista.
8: No, mulle väga meeldib näiteks see juust moosiga. Jah.
9: Mul ei tulegi praegu midagi sellist kummalist
8: meelda. Soola, või nagu soolakaramell, palun väga no, suurepärane leiutis.
9: No aga näed, sa oled praegu jälle siin magustoitud juures, ise just loobusid sellest. Sul tule enam terve elu soolakaramelli, sest sa just valisid kohvi.
8: Aga see on soolane.
9: Karamell okay. On seal sees.
8: Ja küll, aga õige pea siis kuuleme, mida teie head kuulajad arvate, kas loobuksite pigem terveks ülejäänud eluks magusast või kohvist?

0: või aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
4: Mis ajast?
5: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
6: Kas anname süüa või sööme ära?
7: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Radio Elmar.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Veerand tunni pärast on käes juba keskpäev, endiselt on pühapäev, 4. oktoober, raadio on Elmar ja noh, täpne kella tegelikult 11.43 ja nüüd on põnev hetk, sest tahame nüüd kuulda, mida teie head kuulajad arvate sellest, kas olete pigem siis nii-öelda minu tiimis, et pigem loobuksite magustoidust või magusast või olete pigem Henri tiimis ja loobuksite terve ülejäänud elu siis kohvi joomisest, et kui te peaksite olema nii-öelda selle valiku ees.
14: Mm-hmm. Võtamegi kohe raadio kuulaja liinile, kes on võib-olla mõtetes juba oma valiku teinud. Tere, kes seal on?
13: Tere, siin Raadio Elmar, kes on seal pool?
14: Aga ta ka sama kiirelt loobus. No võtame siis aga järgmisega, ei ole midagi, meil on siin liinid umbes.
13: Tere hommikupoi või tere lõunat juba. Kes on seal? Siin pool Raadio Elmar.
14: Tema ka loobus. Kolmas inimene tahab küll oma arvamust avaldada, ma tean seda. Tere. Saame tuttavaks, kes seal on?
15: Marvi.
14: Marvi, nii.
15: Marvi.
13: Marvi, Saaremaalt Marvi
14: just,
13: või?
14: Just.
13: Jaa.
15: Ikka.
14: Marvi oli siin hiljuti just see äge kontsert, Tõnis Sarap ja...
15: Oli.
14: Ja kõik olid.
13: Jaa, nii oli.
15: Väga aege tõesti.
14: No, kas,
15: super, siis, kui koju tuleb kätte selline.
14: Kas kultuurimajas pakuti siis magusat ja kohvi ka?
15: Jaa, ikka oli. Meil oli nii soolat kui magusat laual.
13: No aga kui nüüd. Teil oleks valida, Marvi, mis suunas teie siis liiguksite?
15: Magusast loobuksin, aga kohvist mitte iialgi.
13: Punkt mulle tuleb siit. Aga tahate te natuke põhjendada oma valikut siis, Marvi?
15: No kuna ma nagu nii on seda keha kaalu natuke rohkem kui peaks olema, siis magus ei ole üldse mulle hea, aga vaata, ilma kohvita ma hakkama ei saa.
14: Kas täna olete ka siis juba esimese kohvitassi ka ühele poole saanud?
15: Jaa, ühe olen joonud.
14: Ja kas tuleb veel?
15: Jah, päeval ka.
14: Päeval ka. No minul on ka tavaliselt norm on kaks, nii et minul on esimene... Ja. Kaks longs on veel tassi põhjas alles ja siis tulebki mul ka järgmine teha, et järgmiseks peatuse mänguks valmis olla. Aga Marvin, teie hääl on kirjas. Suur tänu teile.
15: Väga tore.
14: Olete
15: ja kõik head.
14: Kaisale punkti annud praegu.
13: Ja Marvi on täiesti minu masti inimene, nii et...
14: Aga äkki võtame. Ma saan jällegi enda masti ka.
13: No vaatame. Kuuleme kohe, kes on meil järgmine inimene liinil. Tere, ilusat pühapäeva. Kes on seal pool?
4: Andres,
14: nii, kuidas teil lood on maguse ja kohviga?
4: Kui meeldivad mõlemad.
14: No nii, täpselt
13: aga
14: nagu mullegi.
13: Aga te peate valima ühe, Andres. Kumma peale jääksite?
4: Kohvi ikka.
14: Et kas kohvist loobute või kohvi jätate?
4: Kohvi jätan.
14: Jätan. No jälle sai Kaisa meeskond siin punkti. Aga kas ei...
13: Ta ei ole nii magusa maiad need Eesti inimesed. Midagi nagu aga, sina siin, Henri Laumets.
14: Kuidas sa sellistest maitsenaudingutest loovud, et maguse kõrvale jätate elus ei ühtegi pannkooki, ei ühtegi kaneelirulli, ei ühtegi pulmatorti. No kuidas niimoodi, et nendes kõigest saab loobuda?
4: Aga kohvi kõrval ikka sööd magusat.
14: No jah, aga edaspidi siis ei tohi enam. Siis võtad heeringa võileiva ette.
13: Heeringas ja kohv, miks mitte?
14: Sest praegu sai valida ainult emba või kumba, et teisest asjast, et terveks eluks ilma. Ja
13: mis
14: sa
13: nüüd üritad sinna Andrest ümber veenda? Andres, sest et tema jätab kohvi ja magus mingu sinna teed.
14: Andres, kas jätad vastuse lukku? Läks valik raskeks, jah?
4: Kohvi.
14: Ikka kohvi. Selge, paneme kohvi kirja. Aitäh selle arvamuse eest. Meiega ootame raadiokuulajaid siis telefoniliinil 7427927. Kas loobuksite pigem terveks eluks magustoitudest või kohvist?
13: Tere ilusat pühapäeva. Nüüd on meil liinil kes? Saame tuttavaks.
16: Tere, mina olen Mihkel.
13: Nii, Mihkel. Kuidas teil need lood on magusa ja kohviga?
16: Pigem jääb magus, sellepärast, et pole elu seest ikkagi kohvi olnud.
13: No võt, nüüd saigi meile liinile sealt nii-öelda teisest koolkonnast inimene, kes ei tarbigi üldse kohvi. Kuidas see siis teil niimoodi on läinud, Mihkel?
16: Pidea ei oska isegi öelda, kuidas see tulnud on selles suhtes, et täiesti lihtsalt pole lapsest saati olnud ja nüüd ka kuidagi ei ole nagu sellist isegi huvi, et tahaks juua kohvi.
13: Aga kuidas te siis oma need meeled nii-öelda erksed püsivad, aga kui kõrvalika inimesed joovad hommikuti või töökaasased ja see kohvi ja roomi, kõik see üldse ei ahvata teid, jah?
16: Ei. Pigem on üldse niimoodi, et ütleme, siukene kange musta kohvi lõhn isegi kergelt tekitab seda, et läheks astuks sammu eemale.
14: Aha, nagu suitsule peletab ära, jah. Aga...
16: Ja, või...
14: Kui magusast rääkida, no mis on number üks magus asi, mis võtad, kui Kaisa sellega näiteks täna külla tuleb, et siis teed ikka ukse lahti küll?
16: Ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt kõige rohkem meeldib kasekese komm. See on selline top 1, mis alati leiab korvis koha.
14: No see on juba päris hea valik.
16: Eks sellised annekese piimasokolaid ja need on sellised kõige lemmikumad.
14: Hakkab looma. Aga täna rahvusvaheline kaneeli rullipäev. Kuidas suhted selle mõnusa patuga on?
16: See maitseb ka.
14: Siis oled minu maisti mees. No väga hea. Hääl on kirjas. Suur tänu. Ma sain ka oma meeskonda nüüd ikkagi ühe inimese juurde. Ja võtame siin veel kuulajaid. Võtame veel. Näe, siin on meil järjekord olemas. Rahvas tahab arvamust avaldada. Saavad ennast välja elada.
13: Tere. Saame tuttavaks. Kes on nüüd liinile saanud?
14: Nii, tema loobus, võibolla läks kohvipausile.
13: Äkki ma ehmatan inimesed ära.
14: Ma võtan siis ise. Tere. Raadio Elmar siin keskel. Saame tuttavaks.
17: Mina olen Kalev.
14: Kalev, kuidas teil suhted maguse ja kohviga on?
17: Mina loobuksin mõlemast.
14: Oho.
13: Lausa niimoodi siis kohe.
14: Mida te siis oma ellu tahate, kui mõlemast lausa loobuksite?
17: Kohvi mul elu sees ei maitse, siis ma annan näele magusule.
14: Ai, kui hea, sai minu meeskond ka juurde siin, Kalev.
13: Ja kui teil oleks, Kalev, nüüd valida, siis milline see magus võiks olla ikkagi, mis teid antud hetkel näiteks isutaks?
17: Looduslik magusus, puuviljad ja need.
13: Palun väga.
14: Tervislikud eluviisid, no Kalev, teie veata küll ikka 120 välja sellise suhtumisega.
17: Püüan.
14: Jah, olgu. Edu sinna 120 jõudmiseni.
13: Ai, seis on meil vist viigis, ma saan aru ja, praegu.
14: Meil on viigi seis. Praegu on siis Kaisale kaks raadiokuulajat toetust avaldanud.
13: Ma pean vist boksi kindlad kätte panema.
14: Ja nüüd võtame raadiokuulaja, kes siis viigi murrab ja tema on ka meil viimane arvamus avaldaja. Milline valik võidab, kas magus või kohv? Tere, tere, kes seal on?
18: Mina on Aivar.
14: Aivar, väga tore. Kuidas teil suhted maguse ja kohviga on?
18: No, kohvi ikka joome.
14: Aga magusat?
18: No, kohvi ikka joome.
14: Aga magusaga, kuidas lood on? Kas magusat sööta?
18: No, ikka. Jäätist ja...
14: Nii, aga kui peate nüüd terveks ülejäänuks eluks loobuma, kas magusast või kohvist, mis läheb loobumisse?
18: No ennem loobuks magusast, kohvi jääb ikka alles.
14: Selge, Kaisa võitis.
13: Palun väga, jälle minu masti inimene.
14: suur tänu selle.
18: Nii. Tulin just koogi hommikul geenipunkrist.
14: Ahaa, nii et kohv sees ja kohviin mõllab.
13: Seal on pannkoogi hommikud, ja kindlasti pakutakse ka väga maitsvat kohvi seal, eks
18: väga
13: ole?
18: Väga maitsvat kohvi ja jooki ja limonaadi saia ja suppi ja...
14: Kas rahvast oli palju geenipunkris?
18: No, pühapäevid ikka on, kelle vaba aeg ikka tuleb lastega läbi. Enamus pered on lastega puha.
14: Ahaa, no super, Lõuna-Eestis elu kihab.
13: Tervitused teile geeni.
14: Suur tänu selle arvamuse eest, meie saame teema lukku panna, on siis kohv täna võitnud, et eestlane pigem loobub magusast kui kohvist, uskumatu.
13: Aga peab ütlema, et üsna tasavägiseks ikkagi nüüd kujunes, et võib-olla oleksid ka sina võinud võita, kui oleks hoopis keegi teine nüüd Aivari osa meil liinile pääsend. Aga võit tuleb siiski ikkagi kohv lükkab nii-öelda
14: tundub küll.
13: Koogid laua pealt minema.
14: Uskumatu, mitte minu puhul.
13: Mine sõma pulmatort edasi.
14: Sinu tööpäev läbi, kas lähed nüüd siis kohvi jooma?
13: Tead, ma olen täna juba isegi päris, mul vist oli juba kolmas tass kohvi, et mulle kohvis tänaseks aitab.
14: Seda sa nii rõõsa näost oledki.
13: Jah, aga küll aga olen ma nüüd küll välja teeninud ühe pisikese spa puhkuse, nii et oiga, ma lähen hoopisse, sõidan ära spaasse, nii et sa võid siia
14: Mina jään. Kirjutas meile vahepeal ka Margus, kirjutas niimoodi, et tere, väljas ilus sügisilm. Kunagi oli Elmari raadios mingi signatuur või muud sellist. Lehed langevad, käes on sügis, maru kiht. Äkki saab selle uuesti käima lükata. Täidame Marguse soovi ja kõigile mõnusat sügispäeva jätku hoolimata, kas loobusite nüüd siis kohvist või magusast, aga nautige, elu patud ongi mõeldud nautimiseks.
13: Ja ärge unustage, et homme on õpetajate päev. Kõike head!
14: Ja minuga kohtute kohe veel täiesti uudiseid.
19: Lehti langeb ja langeb ja langeb ja langeb ja langeb. Sügisel, Maris.

0: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassi liiv ekspertus 4,44. Bauhof.
2: Red Lady. Melody. Gala. Üks on parim panni peal. Teine friikatena, kolmas kuldsahju kartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
3: Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
5: Ilma lisaaineteta. Väga hea.
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
6: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
4: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
14: Tere päevast. Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 13%-lise toetusega Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne võim uus lätlased 11,74%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Selline valimisaktiivsus on madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahva liit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5%-se künnise. Saksamaa kantsler Friedrich Merz saabus ette teatamata visiidile Kiievisse. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Ja just äsja tuli teada, et Vene vägi ründas Saksa kantsleri Friedrich Merzi visiidi ajal Kiievi põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidutee. Päästeteenistused on teil sündmuskohale. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See on mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedal, kuid inimesed viga ei saanud. President Maia Sandu ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese Sanda Haminasse ja jätkatakse seal uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest. Ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda toob välja, et teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud. See omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenustest ilma jätmist, juhul kui on tuvastatud õigusteenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et tema riigi ja Ameerika Ühendriikide vahelisel konfliktil ei ole sõjalist lahendust. Ta lisas, et kõnelused on ummikusse jooksnud. Kui vaenlased valivad taas sõjalise vastaseisu tee, ütles Araghchi, on Iraani vastus varasemast tugevam ning riiki kaitstakse veelgi suurema jõuga.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
15: Ja nüüd ka ilmajuttu vaatame homse päeva suunas. Öö tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ning hommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati saab ka hoovihma ja mandril on paiguti udu. Tuul jääb öösel nõrgaks ning sooja on 5-14 kraadini. Aga homme ehk esmaspäeval tuleb pilvine päev mitmel pool saab vihma. Edela tuul tugevneb 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrini sekundis ja sooja on 11-15 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 13 kraadi sooja, Tallinnas 14, Kuressaares ja Pärnus 15.

Head Raadio Elmar kuulajad, on pühapäev 4. oktoober ja täpne kellaaeg nüüd 12.05, ehk siis keskpäev on meil ületatud. Mina olen Henri Laumets, jagasin teiega just siin homse päeva ilma prognoosi ja kui rääkisin, et mitmel pool sajab vihma, siis tegelikult ärge laske oma tuju langeda. Vaatan siin edasi ka ilma prognoosi ja lubatakse meile isegi siin selge ja vähese

selgelt ära tundma, et millisest kohast jutt käib. Kui võtad mängust osa ehk saadad ka sõnumi, on sul siipoolt võimalik võita palju uhkeid auhindu. Aga nendest kõigest räägin teile siis lähemal, kui juba mänguaeg on käes. Juba mõne laulu pärast tahan teile tutvustada ühte täiesti uut laulu, selliselt koosseisult nagu TND ja laulu nimeks Kui muusika mängib. Loomulikult kuuleme ka seda uut laulu, aga praegu võtame ette midagi sellist, mis on meile tuttav, midagi sellist, mis teeb ühe suurkonserti juba detsembrikuus, täpsemalt 19. detsembril Tallinnas Unibet Areenal. Salsaller 6.0, aga praegu ikkagi siis Smilers ja Anna mulle tuld.

Kell on 12 läbi 15 minutit ja võtame ette ühe täiesti uue ahjusooja laulu, millega on siis välja tulnud ansambel DND. Tegemist on siis värske looga nende tulevaselt albumilt, mis saab siis muidu olema bändi 8 stuudioalbum ja see on siis esimene singel, mis sellelt uuelt albumilt välja on antud ja tehti sellele ka muusikavideo. Lugu räägib inimsuhetest, armastusest ja kaotuse valust. Ja kellele see bändi ikkagi natukene võõraks jääb, siis DND on Tartu rock band, mis on siis koos tegutsenud juba 25 aastat. Kohe mängima hakkava laulu sõnad on kirjutanud Andreas Sepp, muusika, DND ja üleüldse siis bändi kuuluvadki laulja ja kitarrist Andreas Sepp. Bassi peal on Rainer Roop Sirel, trummidel Raido Kits ja kitarridel Erki Don Solna. Nii et anname siin mehist muusikat edasi sellisel kellaajal kui 12-15, et ikkagi kellel päev ei ole veel käima läinud, siis no nüüd kindla peale läheb.

0: kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja supp seljanka salvest 530 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinna raha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Kell saab 2 minuti pärast 12:30, heidame pilgu peale ka liiklusele ja hea uudis on see, et ühtegi uut liikluspiirangut tänasega juurde ei ole lisandunud ning kui vaadata veisi, siis on ka Eesti Vabariigis 2 tillukest ummikut ja üks neist kadus just ära. Nii et üks on alles jäänud ja see on Tallinna kesklinnas Narva maant alguses suunaga siis Viru ringi poole. Kõigile liiklejatele rahuliku kaneelirullipäeva liiklemist.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Aga vaatame üle ka siis, kui palju sooja on sellel tänasel kaneelirulli päeval siis hetkel akna taga ja ilmajaam.ee andmetel on Vabariigi kõige jahedam linn Narva, seal mõõdetud 12 kraadi. 13 kraadi on Valgas, Otepääl, Tartus, Võrus ja Jõhvis, 14 aga Türil ja Paides, Rakveres, Kundas, Põltsamaal ja Jõgeval ning veel on 14 kraadi ka Tallinnas, Kehras, Räpinas ja Mustvees. 15 sooja kraadi on Viljandis, Keilas, Kihnusaarel, Raplas, Põlves ja Elva. Ja veel on 15 kraadi ka Heltermaal, Pärnus, Tõrvas, Kuressaares, Virtsus ning Haapsaluski 15 kraadi. Saabuval ööl on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning kohati saab hoovihma ja mandril on paiguti udu. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ja sooja on 5-14 kraadi. Homme ehk esmaspäeval tuleb meil pilvine päev, mitmel pool saab ka vihma. Edela tuul tugevneb 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrini sekundis ja sooja lubatakse meile 11-15 kraadi. We'll be right back.

0: ja raadios Elmar on saabunud ka kaks erakuulutust. Esimeses neist soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Ja veel soovitakse osta seisvad Volga Gas 24 või siis 2040, eks siis Volga omanikud ise teavad, mis mudelites täpsemalt jutt käib. Ostja telefoni number on 504-75-79. Soovitakse osta seisvad Volga Gas 24 mudelit või 2040. Ostja telefoni number on 504-75-79.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikotori kõnniteekivid.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere American Bacon toorsuitsu bacon 3x150 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti või 82%-line 250 grammi vaid 1,99. Kiirusta Koopi!
5: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sööme ära?
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
10: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.

Kell on 12:45 minutit ja me räägime ühest ennustusest ka, mis siin raadios Elmar hakkas pealt pööritavalt hoogu koguma juba veidi rohkem kui kuu aega tagasi, kui raadio Elmar oma tegijad ja ka saate külalised panid paveri peale kirja, et millal Eestis on esimesed miinuskraadid. Ja härmas muru oleme juba leidnud, ka mina sel nädalal leidsin oma koduaiast, aga siin kohal läheb ikkagi arvesse need numbrid, mis on mõõdetud kusagil ilmajaamas, ehk siis 2 meetri kõrgusel maapinnast ja kui on tõepoolest esimesed päris miinuskraadid Eestis. Siiani neid veel olnud ei ole, mis tähendab seda, et ennustajate seas on ka juba välja langejaid. No kes meil siin mängust juba väljas on? Näiteks üks selliseid pessimistlikumaid pakkumisi tegi meil hommikuprogrammi saatejuht Tiiu Sommer, kes ütles, et miinuskraadid jõuvad Eestisse juba 17. septembril. Eks noh, need numbrid sai siin augusti lõpus ja septembri alguses paperile pandud, aga võt, näed, Tiiu on mängust väljas miinuskraade pole olnud. Mängust väljas on ka näiteks 25. septembri pakkumisega Veiko, 26. septembri pakkumisega meie peatoimetaja Andres, aga mängust on väljas ka näiteks 29. septembri pakkumisega Rain, kes teeb siis meie õhtu suminat, 30. septembri pakkumisega mängust väljas ka Tarmu, kes käib meil siin aegajal tasendamas, kui keegi võtab puhkuse, aga välja langejaid on veel Katrin Lust, kes käis meil siin raadios Elmar külas pakkus, et esimesed miinuskraadid jõuavad Elmarisse, no kas just Elmarisse, aga Eesti maale kusagile mõnda piirkonda 2. oktoobril. Ja nagu teame, ei läinud ka tema ennustus pihta. Meie sotsiaalmeedia toimetaja, kui keegi siit midagi võidab, tema kindlasti teile helistab, on Katre ja Katre pakkus, et 3. oktoobril ehk siis eile oleks võinud miinuskraadid tulla, aga ei tulnud, nii et ka Katre langes mängust välja. Ja täna langes mängust välja ka Tambet, meie päevapüüdja, kes ütles, et 4. oktoobril tulevad miinuskraadid. Nii et välja langejaid juba omajagu on, aga on ka veel neid, kes mängus sees püsivad. No kohe järgmisena võin siin mina välja langeda, sest pakkusin, et miinuskraadid jõuavad Eestisse 6. oktoobril. Helen Randmets, kes käis meil siin hommikuprogrammis külas, ütles, et 7. oktoobril tulevad miinuskraadid. Andrea, meie nädalavahetuse hommikuprogrammi saatejuht, pakkus 9. oktoobrit. Ja kui siin veel selle nimekirjaga edasi minna, siis no Lauri on optimist. Tema ütles, et miinuskraadid jõuavad Eestisse 17. oktoobril ja vahepeal on ka Kaisa, kes meil just siit äsja lahkus, ütles, et 15. oktoobril. Ja üks selliseid suuremaid optimiste on Kait Kall, kes tegi siin Lauriga koos hommikuprogrammi. Tema ütles, et miinuskraadid jõuavad Eestisse. No eks tema on humorist ka. 1. jaanuaril 2027. Nii et tema püsib siin mängus veel kõige pikemalt, kui tõesti lähiajal miinust oodata pole. Ja mõtlesingi, et mis siis on, võtan siin pikema ilmaprognoosi lahti ja vaatame üle, kas on Eestis üldse miinuskraade oodata ja kui, siis millal. Ja on mul lahti võetud siin 2 nädala ilmaprognoos Norra ilmateenistuse poolt, ehk siis olen Ürno lehel ja teate mis, norrakad lubavad meile sooja sügis ilma jätkumist, nii et veel lähinädalatel meil ka siin kütte peale väga palju raha kuluma ei hakka. Tõesti kõige madalam temperatuuri näit, mille mina siit üldse kinni püüdsin, see on 8. oktoobri öösel ja siis ka umbes siin Lõuna-Eestis õhutemperatuur langeb 5 soojakraadini. No aga ega enamasti on öised temperatuuri näidud seal 8 ja 10 graadi peal isegi ja päevased näidud küündivad siin 15-16 graadini, nii et oktoobrikuu jätkub meil sooja lainel ja eks siis näeme, kes siis oma ennustusega tõesti kõige lähemale jõuab, et kas tõepoolest Kait Kall oma 1. jaanuariga. No jõulud võiks ikka valged tulla, et ütleme niimoodi, et 1. detsembrist kuni 1. märtsini võiks minu arvates vähemalt selline lumekiht maas olla ja miinuskraade, noh, seal äkki -5, -6 peasi, et selline plögab oleks teede peal, kui nad seal soolavad. Vähemalt see oleks minu unistuste talveilm. Kuidas aga läheb, eks seda näitab aeg. Võtame meie siit muusikate ette sellepärast, et kohe peale täistun uudiseid ja mõni laul veel, siis algab meil mäng järgmine peatus ja siis hakkamegi mööda Eestimaad ringi reisima ja kas täna reisime talve pealinna või külma pealinna või hoopis mõnda 3. pealinna, selgub juba mängu käigus. Aga praegu siia tunni lõppu Nancy ja Era Murramu sinand, tunni lõppu on jäänud täpselt 10 minutit, ehk siis 10 minuti pärast on kell 1.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohu korral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
2: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Keiviti Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
6: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
7: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
6: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
8: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
6: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
11: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemat põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidutee. Viimase 4 päeva jooksul on Kiievi sildu korduvalt rünnatud ja Venemaa on hoogustanud ka rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Tänane rünnak toimus samal ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz on Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Saksamaa kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 13%-lise toetusega Läti esikohal, järgneb valimisliit suveräänne võim uus lätlased ligi 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahva Liit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5% künnise. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku järjekordse raketi ja drooni sissetungiga seoses. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedal, põhjustades mõningast kahju, inimesed viga ei saanud. President Maia Sandu ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politseiteatel bukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Norra lõunaosas Rootsi piiri lähedal asuvas Haldenis tulistati 3 inimest. 2 said surma, 1 on raskelt vigastatud. Politseiteatel kuulsid asjaosalised jahiseltsi. Arvatav tulistaja on vahi all, pealtnägijad pidasid kahtlusaluse sündmuskohal kinni ja andsid ta üle kohale saabunud korrakaitsjatele. Teo motiiv ei ole esialgu teada, juhtunul on mitmeid pealtnägijaid. Ja muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaal korraldatud mõisapärandi ülevaatuse käigus võtta 3. sealsetest ehitismälestistest riigikaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütleb, et läbi vaadati 133 mõisapärandi nimekirja kantud ehitismälestist. Leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata ja 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada. Muinsuskaitseamet on alates 2023. aastast mälestiste nimekirja korrastanud, vahendab ERR, ja Jõgevamaa on esimene maakond, kus piloothindamise käigus ka mõisapärand üle vaadati. Kokku on üle vaadatud 5 maakonna mõised ja Jõgevamaa on esimene, mille puhul valmis ka analüüs.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
12: Kiir ülevaadega ilmast saabuval ööl on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb. Kohati saab ka hoovihma ja mandril on paiguti udu. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ja sooja on 5-14 kraadi. Homme ehk esmaspäeval on meil pilvine ilm, mitmel pool saab vihma. Edela tuul aga tugevneb 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Ja sooja lubatakse meile 11-15 kraadi. Ilmajaam.ee on andmetel on hetkel 14 kraadi sooja Tartus, 15 kraadi Pärnus ja ka Tallinnas 15 ning kõige soojem on Kuressaare, kus on mõõdetud 16 kraadi.

Mõnusat pühapäeva jätku, head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, on meil kalendri järgi juba 4. oktoober. Küll see oktoobrikuu ikka mühiseb täiskäigul edasi ja ega ka meie mühiseme täiskäigul edasi sellepärast, et juba mõne minuti pärast võtame ette siin mängu. Järgmine peantus ja hakkame taaskord mööda Eestimaad ringi seiklema läbi vihjete ja mine sa tea, võibolla satume just nimelt sinu kodukanti. Ole varmas, ole terane, ole tähelepanelik sellepärast, et need vihjed, mis siin varsti eetrisse jõuavad, võivad nii mõndagi seletada lahti.

kuulata ja loomulikult kuulete ka esimest vihjet. Praegu siis siin kohe mängus hoojenduslugu Koit Toomelt ja Anne Veskilt pole vaja muud. Ega sinul pole ka vaja mitte midagi muud, kui tunda hästi, kuulata Elmarit, võtta mängust osa ja võita siipoolt auhindu. Nii et edu mängus ja kohtume juba mõne minuti pärast.

0: järgmine peatus.
1: Kell on üks läbi 16 minutit, head Raadio Elmar kuulajad, kas olete suureks seikluseks valmis? Mina küll olen, sellepärast, et olen kokku löönud 6 vihjat, mis käivad ühe Eesti asula kohta ja see võib väga vabalt olla mõni suurem linn, mõni väike küla, aga ka mõni alev või alevik. Igal juhul on täna ainult üks vastus õige, üks asula, mis kusagil Eesti maa peal on ja tegemist on kohe kindla peal ühe kauni kodukandiga nii mõnegi Raadio Elmar kuulaja jaoks. Ja neil, kes seal elavad, no teil oleks see ära tundmis rõõm kohe kindlasti hästi suur, kui kuulete, et ikkagi pühapäeval üle kogu Eesti Vabariigi räägitakse 1,5 tundi just nimelt teie kodukandist. Nii et teil on väike eelis, kes te seal elate, võibolla saate kohe esimesest vihjest aru, et millisest kohast jut käib, võibolla aga läheb selleks aega veel päris mitu vihjet ja esialgu võibki tunduda, et jut võib käia ükskõik millisest Eesti asulast, aga kui panete need vihjed kokku, siis hakkab välja rulluma ainult üks ja õige vastus. Aga mäng käib meil ka kiiruse peale. Raadio kuulaja, kes saadab mulle sõnumi õige vastusega kõikidest kõige esimesena, siis sina võidad endale puhtalt kätte ei mitte mingisugust loosimist, ei mingisugust maksude tasumist ega mitte midagi sellist. Saad endale suure uhke ja ilusa Raadio Elmar kruusi, mille seest maitseb igasugune tökat nagu tõeline barista meistriteos. Sinna juurde anname veel ka Raadio Elmar meepurgi ja Raadio Elmar võtmehoidja ja selle võtmehoidjaga ei kao sinu võtmed enam mitte kunagi ära. Nii et, need kolm asja saab siis endale raadiokuulaja, kes annab mulle kõikides kõige esimesen õige vastuse, aga meil läheb mängu lõpus välja ka loosi auhind ja kõikide ainult õigeste vastanute vahel, ehk siis lihtsalt sõnumi saatmises siin ei piisa, tuleb ikkagi õige asule nimi sõnumi sisse märkida, siis teie vahel loosib arvuti välja ka Elmari pajakinda ja Raadio Elmar hügieenilise huulepulga, millega musimopsi anda on tõeline nauding. Nii et, kui tahad neid asju endale saada, siis võta mängust osa ja mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Selleks tuleb kirjutada asule nimi sõnumi sisse, lisada juurde enda eesnimi ja saata 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511. E-mailid ega kõned arvesse ei lähe, ma isegi ei vasta telefonile, nii et ärge helistage mulle, juba praegu siin helistab keegi sisse, aga ei saa siin mängus telefoni teel osa võtta, sellepärast, et sõnumi keskus ütleb mulle kohe ära, kes annab mulle õige vastuse kõikides kõige esimesena ja lõpuks sõnumi keskus loosib ka kõikide ainult õigesti vastajate vahel välja siis loosi auhinna. Nii et need reeglid on selgeks tehtud, üks reegel on meil veel ka, et mängu lõpus ma helistan võitjale tagasi sellele kõige kärmemale ja kõnele tuleb siis vastata ka, sest muidu võtan kohe järjekorras järgmise mängija. Nii et need reeglid on selged, eks ole? Siis ei jää meil mitte midagi muud üle, kui minna esimese vihje juurde ja kuula nüüd tähelepanelikult. Esimene vihje on päris pikk vihje, aga kindlasti selle ala harrastajatele võib see juba pildi selgeks lüüa küll. Ja vihje kõlab nii viisi. Selles asulas on autoga väga hästi ligi pääsetav järv, kus kalapeedia andmetel saab püüda särge, ahvenad, haugi, linaskit, latikad ja koha. No nii, võibolla tundsite selle järve ära või vähemalt vihje on see, et asula, millest mina praegu juttu teen, on kusagil järve ääres või on seal asula sees järv, ei saa sinna väga detailseks minna. Aga igal juhul tänan otsitav asula on seotud siis järvega, kust saab väga hästi kala püüda. Millisest asulast jut käib, tahangi mina teada saada ja kirjuta selle asule nimi mul ilusti sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511. Järgmine vihje on Raadio Elmar eetris juba veidi vähem kui 15 minuti pärast.
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
3: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro. ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja supp Seljanka salvest 530 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
7: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on kohe pool kaks ja Marju Lenik käis meil just siin roosiaias jalutamas, meie läheme aga termomeetrite vahele jalutama. Nimelt ilmajaam.ee andmetel on praegu selle hetkel siis sooja 13 kraadi Valgas ja Otepääl, 14 kraadi Võrus, Narvas, Jõhvis, Rakveres ja Tartus ja 14 ka Räpinas. 15 sooja kraadi on Põlvas, Kehras, Haapsalus, Kundas ja Kihnu saarel ning 15 kraadi ka Elvas, Mustvees, Jõgeval, Tallinnas ja Viljandis. Ja 15 kraadi ka Põltsamaal, Heltermaal ja Keilas. Veidi soojem ehk 16 kraadi on Pärnus, Virtsus ja Kuressaares ning 16 kraadi ka Tõrvas ja Türil ning Paides. Kõige soojem vabariigi linn on Rapla ja seal on 17 kraadi. Saabuval ööl on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb. Kohati saab hoovihma ja mandril on paiguti ka udu. Tuul puhub läänest, aga jääb pigem nõrgaks ja sooja 5-14 kraadi. Homme ehk esmaspäeval on pilvine ilm, mitmel pool saab ka vihma. Edela tuul tugevneb 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrini sekundis ja sooja tuleb 11-15 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikotori kõnniteekivid. Järgmine peatus.
1: Mis see järgmine peatus on, see selgub juba tunni aja ja 15 minuti pärast, aga praegusel hetkel oleme ikkagi mänguga alles algusjärgus. Üks vihje on siin eetris kõlanud, mis käib tänase otsitava asula kohta ja kohe-kohe tuleb ka teine vihje. Ja tuletan siis meelde, et mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel, et ärge helistage mulle, ärge saadke e-kirju, vaid sõnum lühinumbril 1511, kuhu olete sisse kirjutanud siis selle asula nime ja lisanud juurde ka enda eesnime. Ja kui sa annad mulle kõikidest kõige esimesena õige vastu, siis oled endale võitnud Raadio Elmar kohvikruusi, Raadio Elmar meepurgi ja Raadio Elmar võtmehoidja. Kolm asja saad endale, kui oled kõikidest kõige kärmem. Ja vaatan siin ka loosi jauhind on ka meil ikkagi olemas. Mängu lõpus läheb kõikide ainult õigesti vastanute vahel siis loosi Elmari pajakinnas ja Raadio Elmari hügieeniline huulepulk, nii et kõigil on mingisugunegi võidu võimalus olemas siis kuni täitsa lõpuni välja. Ja mis mul siin tundub, vaatan praegu sõnumikeskusesse, et esimese vihje järel on mul siin pakutud igasuguseid õigeid või valesid vastuseid. No ma ei saa öelda õigeid sellepärast, et võin kohe ära öelda. Õiged vastust ei ole veel tulnud ja praegu on levinuim vale vastus mustve. Mustve kohe kindlasti ei ole õige vastus. Esimene vihje siis ütles meile, et selles asulas on autoga väga hästi ligipääsetav järv, kus kalapeedia andmetel saab püüda särge, ahvenad, haugi, linaskid, latikat ja koha. No vihje tähendab seda, et selle asula juures või sees on mingisugune järv, nii et see on järvega seotud asula. See on siis kohe esimene selline suuremat sorti vihje. Ja miks mustvee ei sobi, sest minu arust teine vihje ei käi mustveega kokku. Teine vihje ütleb meile, et seal asuvad ordulinnuse varemed. No nii, kas tõmbasime nüüd silmust koomale? Kui tundsid ära enda kodukandi, siis kirjuta selle kodukandi nimi ilusti sõnumi sisse, lisa juurde ka enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511, sest praegu ei ole veel õiget vastust tulnud, mis tähendab seda, et peaauhinna võid sa võita just nimelt nüüd ja praegu, kui paned mulle sõnumi teele. Tee seda kohe suure innukusega. Kui aga? Mõtte vaid ikka nende kahe vihje järel veerema ei hakanud, siis järgmine vihje on eetris meil umbes 10 minuti pärast, nii et kogu hoogu, mõtle kaasa ja pane vastus siia poole teele, sest auhinnad ei ole enam mägede taga.

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
2: Meil on kala südames.
3: Tõeline pühapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
6: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Panzani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
8: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. hange.ee
9: Hange.
10: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
11: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
12: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
11: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
13: Raadio EMA.
14: Järgmine peatus.
15: Kell on üks läbi 43 minutit ja meie jätkame mänguga järgmine peatus ja jõuame siin vaikselt juba poole peale. Ehk siis eetris kõlab kohe kolmas vihje ja kaks vihjet on kõlanud, aga pole hullu midagi, kordan need üle ka nende raadiokuulajate jaoks, kes alles hakkasid võibolla raadiot kuulama. Igal juhul meie mõnus sügispäev jätkub siis seiklusega mööda Eestit ja otsime taga ühte asulat, mille kohta mina jagan vihjeid. Ühte kokku on kuus vihjet ja teil tasub siis ära tunda, et millises kohast jutt käib. Kui juba nupp nokib, siis tuleks saata sõnum selle õige asula nimega lühinumbril 1511. Ja tulebki siis kirjutada asula nimi sõnumi sisse, lisada juurde enda eesnimi ja siis jääda juba ootama, et tunni aja pärast selgubki, kes on võitjad ja mis on ka õige vastus. Võitjad on meil kaks tükki. Kõigepealt peaauhind, milleks on Elmari Kruus, Elmari Meepurk ja Elmari Võtmehoidja, lähevad siis raadiokuulajal, kes annab mulle kõikides kõige esimesena õige vastuse. Aga läheb välja ka loosi auhind mängu lõpus kõikide õigesti vastanute vahel ja selleks on Elmari Pajakinnas ja Elmari hügieeniline huulepulk. Nii et kui oled meie raadiojaama tõsi hingeline fänn, siis need auhinnad on loodud just nimelt sinu jaoks. Aga kuidas neid saada? Eks ikka nii viisi, et võtate mängust osa ja arvate õigest ära, millises kohast jõud käib. Tuleta meelde ka siiani kõlanud vihjed. Need olid siis sellised, et esimene vihje rääkis meile, et selles asulas on autoga väga hästi liigipääsetav järv, kus kala peedi andmetel saab püüda särge, ahvenad, haugi, linaskit, latikat ja koha. Ehk siis see asula on kas järve ääres või selle asula sees on järv. See on nagu põhimõtteliselt esimene ümmargune vihje. Teine vihje juba tõmbas silmust koomale. Ütlesin, et seal asuvad ka ordulinnuse varemed. Ja kui ma nüüd vaatan sõnumikeskusesse, siis... Teate, umbes 95% on pakutud mul üht asulat, mis on vale vastus. Aga kõik on just nimelt selle asula peal väljas. ja vale vastus kohe kindla peale on Viljandi. Ja Viljandist meil täna jutt ei käi ja varasemast korrast teame, et ka Mustveest jutt ei käi. Nii et need kaks asulat on kohe kindla peale valed vastused. Järelikult on mingi kolmas asula õige vastus ja annan teile ka kolmanda vihje, et siis jõuaksite õigele vastusele lähemale. Ja kolmas vihje ütleb meile ka midagi üsna konkreetset. Kuni nõukogude aja lõpuni kandis see asula teist nime. Paneb mõtlema, eks ole? Ja, no mis asulas siis jutt käib? Antke mullegi teada, lühinumbril 1511, kirjutage asula nimi sinna sõnumi sisse, lisage enda kaunis eesnimi ka juurde ja pangegi teile sõnum. Ikka lühinumbril 1511. Järgmine vihja on meil eetris kohepere täistunni uudiseid ja tunni aja pärast siis on teada ka meil võitjad ning õige vastus.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
2: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
6: Hange.
7: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
8: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
9: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
8: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
13: Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemat põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidu tee. Viimase 4 päeva jooksul on Kiievi sildu korduvalt rünnatud ja Moskva on hoogustanud ka rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Tänane rünnak toimus samal ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz oli Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 17 kohaga Läti esikohal, järgneb valimisliit suveräänne või muus lätlased, neil on 14 kohta. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Selline valimisaktiivsus on madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahvaliit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5%-lise künnise. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse raketi ja drooni sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti, mis plahvatasid asulate lähedal, põhjustades ka mõningast kahju. Inimesed viga ei saanud. President Maia Sandu ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Norra lõunaosas Rootsi piiri lähedal asuvas Haldenis tulistati 3 inimest, 2 said surma, 1 on raskelt vigastatud. Politsei teatel kuulusid asjaosalised jahiseltsi. Arvatav tulistaja võeti vahi alla, pealtnägijad pidasid kahtlusaluse sündmuskohal kinni ja ootasid ära korrakaitsjate tuleku. Teomotiive ei ole esialgu teada, aga juhtunul oli mitmeid pealtnägijaid. Muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaal korraldatud mõisapärandi ülevaatuse käigus võtta 3 sealsetest ehitismälestistest riigi kaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütleb, et läbi vaadati 133 mõisapärandi nimekirja kantud ehitismälestist ja leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata ja 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada, vahendab RR. Staub ütles, et kokku on ülevaadatud 5 maakonna mõisad ja Jõgevamaa on esimene, mille puhul valmis ka analüüs. Algaval nädalal tutvustatakse tulemusi ka Jõgeva kogukonnale ja alles seejärel langetab Muinsuskaitseamet otsuse, millised ehitised nimekirjast välja arvata.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
6: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
14: Võtame ilmateate ka ette ja täna öösel on meil vähese ning vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati saab ka hoo vihma ning mandril on paiguti udu. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ja sooj on 5-14 kraadi. Homme ehk esmaspäeval on meil pilvine ilm, mitmel pool saab vihma. Edelatuul tugevneb 5-11, rannikoladel kuni 18 meetrini sekundis ja sooja tuleb 11-15 kraadi. Aga ilmajam.ee andmetel on hetkel siis Tallinnas ja Kuressaares 15 kraadi sooja, sama palju ka Tartus, Pärnu linnas on 16 kraadi.

head raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on pühapäev 4. oktoober ja siin Tartu linnas isegi pilve vahel piilub päike, aga tõsi küll, mõnes Eestima paigas eelkõige just seal Harjuma lääne osas, Läänemaal kui ka näiteks Hiiumaal sajab mõnel pool ikka vihma. Teile siis sinna jõudu ja edu kõiges oma toimetamistes. Aga raadio kuulajatele absoluutselt kõigile saab ka jõudu ja edu soovida, sellepärast, et meil on käimas mäng järgmine peatus ja teie peate siis ära tundma selle asula, millest meil täna jutt käib. Kolm vihjet on juba eetris kõlanud ning selles tunnis kõlab ka kolm vihjet ja umbes kell 3:00 võtamegi mängu kokku, selgitame välja võitjad ja saame teada ka, mis on siis õige vastus. Võitjaid on meil kaks tükki, raadio kuulaja, kes annab mulle kõikides kõige esimesena õige vastuse, võidab endale täna Raadio Elmar Kohvi Kruusi, Elmari Meepurgi ja Elmari Võtmehoidja. Aga läheb välja mängu lõpus ka loosi auhind, milleks on Elmari Pajakinnas ja Raadio Elmar hügieeniline huulepulk, nii et kõigil on kuni viimase sekundine aega siipolt ikkagi midagi võita, aga selleks tuleb panna mulle teele ka õige vastus. Vale vastusega ei osaleda ka loosi auhinnas mitte. Nii et tuleb siin pingsalt mõelda, millise Eesti asula kohta need vihjed käivad. Tegemist võib olla mõni väiksem koht, aga ka mõni suurem.

sulle teist nime. Ja kui ma vaatan nüüd sõnumikeskusesse, siis tuleb välja nagu oleks Eesti taas ise seisvades pooled kohad oma nime muutnud. Aga praegu on siis levinuim vale vastus Vasknarva. Ja tundub küll, et Vasknarva, no et järve ääres, eks ole Peipsi järv, sobib väga hästi. Vasknarvas on ordulinnuse varemed ja kuni nõukogude aja lõpuni kandis see asula teist nime, no Vasknarva esialgne nimi oli muide Vastmenarva. Nii et tõesti nagu nime muutus on ka see asul üle elanud. Oleks nagu õige vastus, aga tegelikult ei ole ka. Nii et tuleb mul anda neljas vihje, mis siis aitab teil rohkem terasid sõkaldest eemaldada. Ja neljas vihje kõlab nii viisi. Möödunud talvel kajastati seda asulat palju meedias, kuna sinna loodi kohalike õpilaste, õpetajate ja kogukonna poolt talvevõlumaa erinevate valgus- ja fantaasia rajatiste läbi. No nii, kui sa oled kohalik, siis kindlasti tead, kust sa oma käppa valgeks said ja talvevõlumaad rajada aitasid. Anna mullegi teada, mis koht see täna meil on järgmiseks peatuseks. Kirjuta asula nimi sõnumi sisse, lisa juurde enda kaunis ees nimi ja saada sõnum lühinumbril 1511. Ainult nii viisi on sul võimalik võita siit poolt auhindu. Nii et annan teile natukene mõttetööks aega siin mõne laulu jagu ja siis juba umbes 10 minuti pärast tuleb eetrisse järjekorras viies vihje.

0: järgmine peatus.
1: Head raadi Elmar kuulajad, kell on 2:18 ja meie jätkame mänguga siin, millel on nimeks järgmine peatus ja otsime siis ühte asulat Eestimaa peal taga ja no ikka ma saan aru, et vihjed saavad olla eksitavad. Aga selle mängu mõte ongi see, et te panete need kõik vihjed ühte patta. Kui teil on ikkagi mingi mõte peas olemas, et millisest asulast võiks täna need vihjed rääkida, siis mõelge peas see asula läbi ja siis võtke üks haaval need vihjed ette. Kas kõik sobivad nende vihjetega? Sest kui üks vihje juba ei sobi, siis järelikult on teie peas vale vastus mõtisklemas ringi. Ühesõnaga, meie otsime siis taga ühte asulat Eesti peal, see võib olla üks kõik milline väike küla või kas või linn ja terve Eesti on valla. Neli vihjet on kõlanud, kohe annan teile viienda vihje ja muidugi kordame üle ka need eelmised vihjed, et siis ka need raadiokuulajad, kes alles hakkasid kuulama, siis saate teiegi mängust osa võtta. Kaks auhina komplekti läheb siit umbes poole tunni pärast välja. Kõigepealt siis Elmari Kruus ja Elmari Meepurk kui ka Elmari võtmehoidjal lähevad raadiokuulajale, kes annab mulle kõige esimesena õige vastuse. Aga läheb välja ka loosi auhind ainult õigesti vastanute vahel ja selleks on Elmari pajakinnas ja Elmari hügieeniline huulepulk, nii et kõik praktilised asjad, mitte mingisugused tolmukogujad. Ja selleks, et siis mängus osaleda, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, ühe sõnumi hinnaks on 1,5 eurot ja sõnumi sisse siis kirjutagegi selle Eesti asula nimi, millest te arvate, et jutt käib. Lisagi juurde enda eesnimi ja nii lihtne see ongi, saadate sõnumi ära. Mängu lõpus helistan ma ühele teist ka tagasi ja kõnele peab kohe kindlasti vastama. Ja rõhutan, et mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Kõned ja e-kirjad arvesse ei lähe. Tuletame meelde siis ka need vihjed, mida olen teiega juba jaganud ja esimene vihje rääkis meile sellest, et selles asulas on autoga väga hästi ligipääsetav järv, kust kalapeedi andmetel saab püüda särge, ahvenad, haugi, linaskit, latikat ja koha. Siis saime teada, et seal asuvad ordu linnuse varemed. Kolmas vihje ütles meile, et kuni nõukogude aja lõpuni kandis see asula teist nime. Mõelge selle peale, kui teil juba on mingi asula peas kinni. Kas see asula on vahetanud oma nime? Just nimelt seal nõukogude aja lõpus. Neljas vihje. Möödunud talvel kajastati seda asulat palju meedias, kuna sinna loodi kohalike õpilaste, õpetajate ja kogukonna poolt talvevõlumaa, erinevate valgus ja fantaasia rajatiste läbi. Ja nüüd ma arvasin küll, et vaat selle vihje peale hakkab tulema seda valet vastust mühinaga. Sellepärast, et neid talvevõlumaasid on ju ikka tehtud siin talvisel ajal nii mõndagi teisegi asulasse ja seetõttu on vale vastus kohe kindla peale Taagevera. Ja sellest asulast meil täna jutt ei käi. Sest mõelgem ka teiste vihjete peale. Kas asula nimi on muutunud nõukogude aja lõpus? Kas seal on järv, kust saab kala püüda ja kuhu saab autoga ilusti ligi? Ja kas seal on ordulinnuse varemed? Kui juba üks punane linnuk on olemas, siis välistage oma vastuse variant. Nii et tulen teile appi järgmise ehk viienda vihjega ja viies vihje ütleb, et selle asula läheduses asub ka murukattega lennuväli. No nii, paneme need kõik viis vihjed peas kokku. Meil on olemas üks õige vastus ja selle ühe õige vastuse saadate te lühinumbril 1511. Kirjutate selle asule nime sõnumi sisse, lisate juurde enda ees nime ja nii viiside siit poolt auhindu võita võitegi. Üks vihje on meil veel jäänud ja see jõuab eetrisse umbes 10 minuti pärast.
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
3: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
0: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiiritrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Kell on täpselt 2:30, heidame pilgu peale ka termomeetri näitudele ja appi tuleb ilmajaam.ee lehekülg. Praegusel hetkel on siis 13 kraadi sooja mõõdetud Valgas ja Otepääl, 14 kraadi Võrus, Heltermaal, Narvas ja Räpinas. 15 kraadi on Põlvas, Kihnu saarel, Jõhvis, Rakveres, Kuressaares ja Keilas ning 15 kraadi ka Kundas, Virtsus, Kehras ja Tallinnas. Ja nimekiri läheb edasi, 15 kraadi veel Tartus, Haapsalus, Viljandis, Elvas ja Tõrvas ja 15 kraadiga Mustvees. Kõige soojamad kohad on 16 kraadiga Pärnu, Rapla, Põltsama, Jõgeva ning Türi ja Paide. Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilme. Hommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati sajab hoovihma ja mandril on paiguti udu. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja tuleb 5-14 kraadi. Homme ehk esmaspäeval on meil pilvine ilme, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrini sekundis ja sooja on oodata 11-15 kraadi.
0: Järgmine peatus.
1: Järgmine peatus on jõudnud juba viimase vihje juurde, ehk siis nüüd kõlab tänase otsitava asula kohta viimane 6. vihje. Ja sinul, Raadio Elmar kuulaja, on nüüd võimalus oma mõtted kõik kokku koguda ja sõnum teele panna. Sellepärast, et kui oled esimene õige vastusandja, saad endale Elmari kohvikruusi, Elmari meepurgi ja Elmari võtmehoidja. Kõikide õigesti vastanute vahel mängu lõpus loosib arvuti välja ka Elmari pajakinda ja hügieenilise huulepulga. Nii et praktilised asjad siit poolt välja lähevad umbes 13 minuti pärast, nii et veel on aega mõtteid koguda. Mängust saab osa võtta sõnumi teel ja tuleb saata sõnum siis lühinumbril 1511 ja sinna sisse kirjutage ilusti asula nimi, mida mina siin teile läbi vihjete kogu aeg vihjan ja enda kaunis ees nimi. Ning kui ma sulle tagasi helistan, siis kõnele peab vastama ka. Need on siis mängureeglid. Aga vihjed, mis siiani kõlanud on. Selles asulas on autoga väga hästi ligipääsetav järv, kust Kalapeedia andmetel saab püüda särge, ahvenad, haugi, linaskit, latikat ja koha. Siis saime teada, et seal asuvad ordulinnuse varemed. Kolmas vihje ütles meile, et kuni nõukogude aja lõpuni kandis see asula teist nime. Neljas vihje aga reetis meile, et möödunud talvel kajastati seda asulat palju meedias, kuna sinna loodi kohalike õpilaste, õpetajate ja kogukonna poolt talve võlumaa erinevate valgus- ja fantaasia rajatiste läbi. Ja viies vihje ütles meile, et selle asula läheduses asub ka murukattega lennuväli. Ja vaatame nüüd, millistes Eesti asulates asub siis murukattega lennuväli, et võtame selle sõnumikeskuse lahti ja mida mulle siin pakutud on. Ja no siin on nüüd ikka igasuguseid kohti pakutud, aga no välistame ühe koha, mida on siin palju pakutud ja vale vastus on Kuusiku. Kuusikuga õiget auhinda siipoolt ei saa, ehk ei saa mitte midagi, teile jäävad tühjad peod. Annan teile viimase ja 6. vihje ja kui nüüd ka õiget vastust ei tule, siis järelikult see täna ei pidanudki tulema. Ja 6. viimane vihje ütleb meile, et see asula kannab ka Eesti meepealinna tiitlit. Kui sa tead, milline Eesti linn kannab meepealinna tiitlit, siis kirjuta selle linna nimi mulle sõnumi sisse, lisa juurde ka enda eesnimi ja saada sõnum lühinumbril 1511. Nii lihtne see kõik ongi. Saabki vaikselt mäng läbi, annan teile siin 2 laulu aega, et oma mõtteid koguda ja sõnumid teele panna ja siis olen juba tagasi siin õige vastusega, 2 õnneliku võitjaga ja tõmbamegi mängule joone alla. Nii et nüüd küll võt, sõnumid saatma lühinumbril 1511.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt elueneb.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Järgmine peatus.
8: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:44 minutit ja nüüd on tõe hetk käes, et mis see meie viimane järgmine peatus siis ka on, võiks öelda nagu lõpppeatus, eks? Aga enne seda, kui mina hakkan siin vihjeid lahti kommenteerima, siis anname sõnaga Raadio Elmar ametlikule sertifitseeritud ja pagunitega pärjatud bussijuhile ja tema annab teada, mis see järgmine peatus meil ka on.
9: Järgmine peatus, Karksi Nuia.
8: Just nii, me oleme jõudnud Karksi Nuia linna, sellisesse kaunisse kohta Viljandimaal. Selles asulas on ju tõepoolest siis autoga väga hästi ligipääsetav järv, kust saab kala püüda. Tegemist on Karksi paisjärvega. Seal asuvad ordulinnuse varemed ja kuni nõukogude aja lõpuni kandis asula teist nime. Ehk siis täpsemalt 1987. aastal nimetati Nuia Alev Karksi Nuia Aleviks ja linnaõigused sai see 1993. aastal. Möödunud talvel rajati siis tõesti sinna talvevõlumaa, kus olid erinevad valgus- ja fantaasirajatised ja selle siis tegid kohalikud õpilased õpetajad ning kogukonna liikmed ja seda kajastati erinevates uudistes ja leiab artikleid ning video tõestus selle kohta. Ka tänasel päeval suurest laiast internetist. Karksi Nuia lähedal asub siis murukatega lennuväli, seda kutsutakse Karksi lennuväljaks ja tõepoolest Karksi Nuia on Eesti meepealinn. Kui ma nüüd vaatan siin sõnumikeskusesse, no see viimane vihje oli ikka lihtne, selle peale tuli küll siin õigeid vastuseid ikka oma jagu, aga siiski on veel ikka seda Viljandit ka mulle pakutud siin üks jagu ja isegi Kuressaaret veel. Aga Karksi Nuia on õige vastus ja kõik, kes kirjutasid Karksi Nuia sõnumi sisse, siis teie osalete nüüd ja praegu loosis ja arvuti loosis välja Alice. Palju õnne, Alice, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 182, sina oled võitnud endale Elmari pajakinda ja Elmari hügieenilise huulepulga ning meie toimetaja võtab sinuga homme ühenduste tuuride välja, kuidas see auhind sinu poole teele panna. Aga nüüd ja praegu helistan mina siis raadikuulajale, kes andis mulle kõikidest kõige esimesena õige vastuse ja tema telefon peaks nüüd küll hakkama kutsuma. Ja kutsub, nüüd oleks hea ka, kui vastu võetakse, võit tuleb ära vormistada. Tere Maire, mina Henri helistan raadiast Elmar. Meeldiv tutvuda. Kuidas käsi käib, alustame sellest.
10: Väga hästi.
8: Mis sa toimetad seal?
10: Käisime just seenel ja nii. Nüüd tuleb need seened ära puhastada. Ja
8: oli siis hea seenesaak, mida seal metsaalt siis ka saite?
10: Ei, kukke seeni sai ainult, et
8: ainult? Et seegi
10: olnud,
8: ju hea.
10: Ei olnud väga hea saak.
8: Oh, või nii, ikka tahetakse ja rohkem, aga no asi seegi, kui seal midagigi saada oli.
10: Jah.
8: Maire, selgitame välja ka sellise põneva fakti, et kuhu kanti ma praegu helistasin?
10: Pärnusse.
8: Pärnusse, nii et Pärnu inimene tundis Karksi nuia ära ka kõikide Karksi nuias elavad raadiokuulajatest kiiremini. Kuidas see võimalik on?
10: Jah, sellepärast, et mul lemm elas seal Karksi nuias ja meil on praegu suvekodu seal. No täpsemini pollis ja see linnuväli on meil seal praktiliselt üle tee, et...
8: Aga millise vihje järel sa siis ikkagi said aru, et just nimelt Karksi nuiast käib jutt?
10: Need Ordu linnused ja ikka Paisjärv.
8: Ordu linnused ja Paisjärv ja siis mida vihje edasi seda kindlamaks oli see enesetunne läinud, et ei tekinud kahtlusuissi ka sisse?
10: Ei.
8: Ei. Nii, aga kui nüüd Pärnust rääkida, siis suvi on möödas, suvepealinna tiitel antud edasi sügispealinnale ja kuidas siis sügisel ka Pärnus üldse elu möödub? On seal miskit teha ja näha?
10: Noh, tööl käia sikka.
8: Tööl käia ja seenel käia, ma saan aru, et kukke seeni korjata.
10: Jah.
8: Kas olete varem ka võtnud osa sellest mängust järgmine peatus või olete kas või kaasa mõelnud?
10: Ei ole võtnud osa.
8: Nii et täna oli täiesti esimene kord ja kohalite vabariigi kõige kiirem ja nobedan näpp.
10: Jah, ju siis.
8: No tõepoolest see on ikka, mõned ütlevad selle kohta algaja õnn, teised ütlevad, et õnne tähe all sündinud ja kolmandad ütlevad, et olete õnne seen. No et nüüd tiitleid jagub teile.
10: Jah, ju siis.
8: Aga kas olete kunagi varem midagi raadiast Elmar võitnud?
10: Ei ole.
8: Nii et täna esimene kord ja järelikult võidulaine võis nüüd alata.
10: Jah. Loodan küll.
8: Võibolla tuleks siis õhtuks mõni lotopilet ka osta, et mine seda, mida uus
10: ostetud
8: ära tuua.
10: Ostetud juba.
8: Ostetud juba, jah, selge.
10: Juba ostin, jah.
8: No igal juhul nüüd sa võid kindel olla, et järgmisel nädalal võid sa lahkumisavalduse laua peale lüüa, sest tõenäoliselt mitu järel tulevad põlve ei pea enam tööd tegema.
10: No, ehk on nii.
8: No, loodame. Meie räägime oma vahel juba võitjate juttu siis eetriväliselt edasi, et räägime sellest, kuidas auhinna komplekt sinuni jõuab. Elmari Kruus, Elmari Mesi ja Elmari Võtmehoid. Mida sa nendest kolmest endale kõige rohkem tahaksid?
10: Mett, ma arvan.
8: Saad. Ja eestimaine hea mesi ei ole mingisugune lur, mis on veega lahjendatud või suhkrust tehtud, vaid ikka päris mesilaste poolt mesitorust võetud mesi, nii et selle saad omale. Aga selleks, et sa ikka omale saada, siis püsi mul palun liinil edasi, räägime kohe oma vahel. Selline oligi siis tänane mäng, järgmine peatus. Juba järgmisel pühapäeval 11. oktoobril võtame ette taaskord sellise suure seiklusrännaku ja mine sa tea, hea kuulaja, võibolla... On see just sinu kodukant, mida siis ära arvame. Aga nagu tänane mäng tõestas, siis Maire tegi siin silmad ette ka Karksi nuia elanikele, aga noh, tähtis oli ikkagi ka mängust osavõt, nii et ma usun, et nii mõnigi Karksi nuia inimene saatis ka siia poole sõnumi. Ja näiteks Alice, meie loosi auhinna võitja, mine seda, äkki tema ongi ka Karksi nuiast. Igal juhul teile sinna toredasse linna suured tervitused ja meie kohtume taas järgmisel nädalavahetusel. Kõigile vahepeal siis ilusat sügist, kuulake raadiot Elmar ja hoidke head tuju üleval.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommikukülaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega on niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näiteks. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tefal Easy Fry Essent kuumahu frityyr 3,5 liitrit vaid 49,99. Ja Villeroy & Poch söögiriistade komplekt 4 tükki vaid 17,90. Kiirusta Koopi!
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: Tere päevast. Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja ka teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti, vahendab RR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus ja regionaalarengu toetusi. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemad põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidu tee. Venemaa on hoogustanud rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Ja tänane rünnak toimus ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz oli Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust. Ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Moskva hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta 100. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud ja ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on sõimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 17 kohaga Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne võim uus lätlased, neil on 14 kohta. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahvaliit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5% künnise. Norra lõunaosas Rootsi piiri lähedal asuvas Haldenis tulistati 3 inimest, 2 said surma, 1 on raskelt vigastatud. Politsei teatel kuulusid asjaosalised jahiseltsi. Arvatav tulistaja võeti vahi alla, pealtnägijad pidasid kahtlusaluse sündmuskohal kinni ja andsid üle, kui kohale jõudsid korrakaitsjad. Teo motiiv on siiamaani teadmata, aga juhtunul oli mitmeid pealtnägijaid. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et tema riigi ja Ameerika Ühendriikide vahelisel konfliktil ei ole sõjalist lahendust ja lisas, et kõnelused on ummikusse jooksnud. Kui vaenlased valivad taas sõjalise vastasseisu tee, on Iraani vastus varasemast tugevam ning riiki kaitstakse veelgi suurema jõuga, ütles Araghchi välisriikide suursaadikute kogunemisel. Muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaal korraldatud mõisapärandi ülevaatuse käigus võtta 1/3 sealsetest ehitismälestistest riigi kaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütles, et läbi vaadati 133 mõisapärandit ja leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata ning 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada, vahendab ERR. Staubi sõnul on üle vaadatud 5 maakonna mõised ja Jõgevamaa on esimene, mille puhul valmis ka analüüs. Algaval nädalal tutvustatakse seda Jõgevamaa kogukonnale ja alles seejärel langetab Muinsuskaitseamet otsuse, millised ehitised nimekirjast välja arvata.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
11: Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati sajab hoovihma ja mandril on paiguti udu. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja tuleb 5-14 kraadi. Homme ehk esmaspäeval on meil pilvine ilm, mitmel pool sajab vihma. Edela tuul tugevneb 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrini sekundis ja sooja on oodata 11-15 kraadi.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
1: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
2: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee /kampaania.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 580502223 või simunakartul.ee.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnume jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis kir -25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima, see mis vaja.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
4: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee
5: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
11: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamen. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti, vahendab RR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus- ja regionaalarengu toetusi. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemat põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidutee. Moskva on hoogustanud rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Tänane rünnak toimus ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz oli Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate, et kui nad Ukraina pealinnast ei lahku, siis ootavad ees massiivsed õhurünnakud ja nad peaksid seda enda ohutuse nimel tegema. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et Venemaa küll suurendab survet NATO riikidele, kuid lähema poole aasta jooksul pole agressorriik valmis NATOga otsest konventsionaalset konflikti alustama. Küll aga peab Venemaa lääneriikide vastu mitmemõõtmelist sõda, mis ulatub infooperatsioonides terroriaktide ja sabotaasini. Mihkelson märkis, et kuna Venemaa jätkab sõda Ukrainas ega ole diplomaatilistele algatustele reageerinud, tuleb lääneriikidel valmis olla erinevateks arenguteks ja ohvritega lõppeda võivate sabotaasi ja terrorirünnakute ärahoidmiseks tuleb lisaks luureteenistuste koostööle teha ka poliitilisi otsuseid. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praegune peaminister Andris Kulbergs ja tema ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 17 kohaga Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne või muus lätlased, neil on 14 kohta. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahva liit jääb esimesena erakonnatest napilt alla vajaliku 5%-se künnise. Tartus toimub homme Kaitseväe Akadeemia taristu lähedal väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei- ja piirivalveameti ning kiirabiüksustega. Kaitseväe peastaabi teatel toimuvad õppuse tegevused öösel ja päeval Riia 12, Raatuse 110 ja Ringtee 19 territooriumil ja nende lähiümbruses. Piirkonnas on tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi, politsei- ja meedikuvormis teenistujaid ning tsiviilriietes isikuid, kes kannavad vastavaid eraldusmärke. Harjutustel kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, mis tekitavad müra. Kõik tegevused on Tartu linnaga kooskõlastatud.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
12: Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati sajab hoovihma ja mandril on paiguti udu. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja tuleb 5-14 kraadi. Homme ehk esmaspäeval on meil pilvine ilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrini sekundis ja sooja on oodata 11-15 kraadi.

0: kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
2: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt elueteneb.ee.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sõmära?
8: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.

0: kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
2: Alejandro!
3: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et USA soovib vahendada uut läbirääkimiste vooru Ukraina ja Venemaa vahel, et lõpetada 4,5 aastat kestnud sõda ning soov on praegu korraldada see kohtumine oktoobri lõpus. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti vahendab ERR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus- ja regionaalarengu toetusi. Saksa kantsler Friedrich Merz tegi ette teatamata visiidi Kiievisse. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimus vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate, et nad Ukraina pealinnast lahkuksid, sest linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et Venemaa küll suurendab survet NATO riikidele, kuid lähema poole aasta jooksul ei ole agressorriik valmis NATOga otsest konventsionaalset konflikti alustama. Samas peab Moskva lääneriikide vastu mitme mõõtmelist sõda, mis ulatub infooperatsioonides terroriaktide ja sabotaasini. Mihkelson märkis, et kuna Venemaa jätkab sõda Ukrainas ega ole diplomaatilistele algatustele reageerinud, tuleb lääneriikidel valmis olla erinevateks arenguteks ja ohvritega lõppeda võivate sabotaasi ja terrorirünnakute ärahoidmiseks tuleb lisaks luureteenistuste koostööle teha ka poliitilisi otsuseid. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kuulbergsi ühend nimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühend nimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Esialgsete veel muutuda võivate valimistulemuste kohaselt on Läti seimi oodata üle 60 uue saadiku, ehk vahetub pea 2/3 senisest koosseisust. Kõige rohkem uusi saadikuid 28 on oodata ühend nimekirjast. ja Tartus toimub homme Kaitseväe Akadeemia taristute lähedal väekaitseõppus. Selle käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei- ja piirivalveameti ning kiirabiüksustega. Kaitseväe peastaabi teatel toimuvad õppuse tegevused öösel ja päeval Riia 12, Raatuse 110 ja Ringtee 19 territooriumil ja seal lähiümbruses. Piirkonnas on tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi, politsei- ja meedikuvormis teenistujaid ning tsiviilriietes isikuid, kes kannavad vastavaid eraldusmärke. Harjutustel kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, mis tekitavad müra. Kõik tegevused on Tartu linnaga kooskõlastatud.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
11: Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati sajab hoovihma ja mandril on paiguti udu. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja tuleb 5-14 kraadi. Homme ehk esmaspäeval on meil pilvine ilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrini sekundis ja sooja on oodata 11-15 kraadi.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kaunist nädalavahetus jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Teiega on siin endiselt Henri Laumets ja nüüd võtame ette selle nädala Eesti lugude edetabeli ehk Maarjamaa kõige mõjuvõimsama muusika top 10 ning meile hakkavad kõlama selle nädala populaarseemad laulud meie eetris. Mõnus vananaiste suvi on pakkunud meile sel nädalal palju väikest ja mõnusal soojakraade, kuigi jah, ööd on meil juba jahedad ja see muudab ka looduse värvilisemaks. Ka meie edetabel on üsna kirju, siin leidub noori staarihakatisi kui ka aastakümneid figureerinud muusikuid. Ja nagu öeldakse, erinevus rikastab, nii et saamegi selles tunnis rikkamaks läbi hea muusika. Edetabelit alustamegi siis nii nagu ikka, alt poolt ja liigume laulu järele esikoha loo poole. Seega võtame ette tänase 10. koha loo ja siia on langenud maestro Koit Toome looga Ma põgenen. Vaadates viimaste nädalate kerget langustempot, siis tunduks nagu muusik põgeneb meie top 10. Aga seda ei saa talle sugugi pahaks panna, sest on praeguseks kokku kogunud lausa 13 mängimisnädalat meie top 10, mis teeb temast ka tabeli veterani. Ehk siis, Koit on edetabelis sees püsinud kauem kui ükski teine täna mängitavatest artistidest. Tubli töö ja kuulemegi siis meistriteost 10. koht ja Ma põgenen.
0: Eesti lugude edetabel.

Räägigi eks ikka armastusest ja tunnetest ja nagu teame, tema elus leidub seda õnneks küllaga. Loodetavasti ka teil, head kuulajad, nii et ära tundmisrõõmu tunneta maailma suursugusest on siin kindlasti paljudel. 9. koht Stefania langevarjuna.

ka 9. koha laul Lange varjuna Stefani esituses on minu poolt mängitud, nii et liigume edasi 8. koha laulu juurde. Nimelt kahe koha võrra ülespoole on liikunud Anna looga Lassis ollagi nii. 1990. Kultusbändi Duubel Plus solist Anneli Tõevere teeb pärast veerandsajandi pikkus pausi tagasi tuleku, avaldades artisti nime Anna Alt oma esimese soolosingli pealkirjaga Lassis ollagi nii. Just Anneli esituses sai toonane bänd Tuule tiibadesse 96. Aasta legendaarse diskohiti Kaotan ja võidan looga, mis vallutas tollal edetabeleid ning on jäänud siiani Eesti 90. Popmuusika üheks märgilisemaks palaks. Kas Anna on tulnud selleks, et jääda ning vallutab taas Eesti muusikamaastiku näitab juba lähitulevik? Igal juhul soovime talle selles palju edu. Kuulamegi siis tema suurt meistriteost 8. koha laulu Lassis ollagi nii.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
2: Alejandro!
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
6: Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
7: Raadios Elmar jätkub selle nädala Eesti lugude edetabel nüüd 7. koha looga ja võtame ette Karl-Erik Taukari ning Ann-Marleeni ühisloo teine teiseta. Emotsionaalse poplajatusega pahviks löömise eest vastutab lisaks Taukarile ja Ann-Marleenile spetsialistide komitee, kuhu kuuluvad Taukari bändi gitarist ning produtsent laulukirjutaja Eerik Kammiste, laulja laulukirjutaja ja meloodiavõlur Kerli Kivilaan ning produtsent Vallo Kikas, kes on samuti oma pitseril laulule alla pannud. Laul jutustab seest poolt väänava loogus, peategelased eksisteerivad ühes ajas ruumis, kuid nende teed napilt ei ristu. 7. koht ja teine teiseta.
6: Eesti lugu.

Karl-Erik Taukari on Marleen kuulatud ning teeme taas sammukese edetabelis kõrgemale ja kuulame nüüd 6. Koha laulu. Meie sügisele on rohkelt värve juurde annud paljude number 1 lemmik ehk ansambel Smilers looga Ahvatlused. Aasta lõpus, täpsemalt 19. detsembril toimub Tallinnas Unibet Areenal Salsaller 6.0, mis pole pelgalt sünnipäevakonsert, vaid muusikaline rännak läbi aastate. Pungist popini, Smilersi armastatud laulude suurte hittideni, mida Salsaller on kirjutanud kümnetele Eesti tippartistidele. Sündmus annab seni nägemata ülevaate Hendriku mitmekesisest karjäärist. Muusika, mis on mõjutanud terveid põlvkondi, jõuab sel kordumatul õhtul lavale võimsamalt kui kunagi varem. Seega, kui oled Smilersi fänn, siis soeta pilet juba täna, muidu võid sellest lihtsalt ilma jääda. 6. Koht, ansambel Smilers ja Ahvatlused.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Selle nädala Eesti lugude edetabel on täpselt poole peale jõudnud, viis lugu olen juba kuulanud ja viis laulu on veel minu poolt mängida, nii et jätkamegi viienda koha looga. Siia on möödunud korra neljandalt kohalt langenud Aalika ja Sam, lauluga Kissitavad silmad. Muusikud on ka varem paigaldanud oma noodilehed ühisesse kappi, kui rõõmustasid oma fänne varasema koostööprojektiga, mis kandis pealkirja Parasiit. Nii et nende ühine loomede jätkub juba teise lauluga ja kes teab, kui palju head kraami neilt veel tulevikuski tulla võib. Loos on tunda nii Aalika neitsiliku õrnus kui ka Sammi mehist alatooni, mis annabki teine teist täiendava laulu kõla kokku. Teile kõlabki siis viienda koha lugu Kissitavad silmad.
0: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis viienda koha laul Kissitavad silmad, mida esitasid meile Alika ja Sämme. Kohe nende eest neljandal kohalt leiame aga 11 nädalat top 10 püsinud Ott Leplandi looga Kardan nagu tuld. Lugu käsitab teemat, mis puudutab suuremal või vähemal määral peaaegu iga inimest. Meie suhet oma harjumuste, pahede ja sõltuvustega. Lugu räägib sisemisest konfliktist, kus soov elada tervislikult ja tasakaalukalt põrkub sageli kokku käitumismustritega, mis viivad meid seatud eesmärkides teemale. Pealt näha võib tunduda kõik korras, kuid tegelikult tiirutavad paljud meist pidevalt tervisliku ja ennast kahjustava eluviisi vahel. Tänapäeva ühiskonnas on vastuolud muutunud tavapäraseks osaks meie elust. Eks me kõik püüame elada oma parimat elu, aga samas natuke nagu patustame ka. Eks iga üks teab täpsemalt, mis tema pahed on. Neljas koht Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.

Selliselt kõlas meile lugu, mis on ilmunud 11. juunil aastal 2026. Nüüd aga sööstame ajas tagasi täpselt 10 aastat. Võtame ette tänase Eesti lugude edetabeli, mis oli eetris aastal 2016. See oli sügis, mis oli soe, kuiv ja väikseline. Ilmavalgust nägi iPhone 6. Kohe-kohe astus ametisse uueks Eesti presidendiks valitud Kersti Kaljulaid ja vaieldamatult oli Raadio Elmar enim mängitud looks Liis Lemsalu lugu Sinu ees, mis oli meie top 10 puidu juhtinud juba selleks ajaks lugematu arv nädalaid. Tabeli keskelt 5. kohalt leiame Tanel Padari ja ansamblide Sanlo Aega on, kuid uue tulijana maandus 10. Kohale Olavi Otepalu lauluga Suurlinna tuled. Koolidirektori ametis olnud Olavi tõi välja oma pop-rock bändiga esimese singli Suurlinna tuled, mille muusikavideo on filmitud droonidelt Tallinna linnakohal ja kõrghoonete katustel. Muusiku sõnul võiks tema stiili kirjeldada kui meloodilist ja hooksat pop-rocki, mis on igati raadiosõbralik ning seda on võimalik esitada väga erinevate suurustega lavadel. Muusikul oli 2016. aastal ka suur eesmärk võtta osa Eesti laulust ja siis oleks saanud juba minna ühele väga suurele Eurovisiooni lavale. Aga nagu ajalugu näitab, siis Eesti laulu võitis Koit Toome ja Laura lugu Verona, nii et see unistus on jäänud veel tulevikku ootama. Aga eks unistused? Selleks ju ongi, et varem või hiljem täide minna. Kuulamegi siis meenutust soojast 2016. aasta sügisest ja meie eetri võtab üle Olavi Otepalu looga Suurlinna tuled. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt elueneb.ee.
2: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Eesti lugude edetabel.
6: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel esikolmiku lugudega. Need on lood, mis mängivad teie autos, kui tangite parasjagu ülikallist kütust. Lood, mis mängivad taustaks Rail Balticu raute ehitajatele. Ja need on just need lood, mis kannavad teid läbi sügise ja talve taas päikselisse kevadesse. Üks selliseid laule on tänane kolmanda koha lugu Kanna mind, mida esitavad Reket ja Elektropop Tuua Pürmüüd. Juba septembri alguses kirjutasid erinevad uudisteportaalid, kuidas need kolm poissi alustasid kohe mängima hakkava singliga enda peagi ilmuva albumi Võõrad tutvustamist. Eks see tänapäeval nii vist käibki, et muusikud ei anna plaksti uue albumi välja just kui oleks tegemist välguga selgest taevast, vaid enne õrritatakse fänne mõne looga, mis siis peagi ilmuval albumil peal on. Nii et, siit tulebki üks kolmanda koha vääriline õrrituslugu, Kanna mind.
5: Eesti lugude edetabel.
7: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
8: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Meile mängis kolmanda koha lugu Kanna mind, mida esitasid Reket ja Elektropop tuua Pürmüüd. Teeme aga taas sammukese edetabeli tipusuunas ja kuuleme ka tänast teise koha laulu. Siit lähme Eesti pulmabändide lipulaeva ansambli Two Quick Start loo See aeg on meile kahele. Inimesed siin maa muna peal on õnneks üsna erinevad ja nii on olemas ka üsna erinevaid paarikesi. Mõni normaalsem kui teine, mõni veidram kui teine. Keskmise eestlase jaoks on aeg kahele näiteks ühine õhtusöök või spa-külastus, aga ka leidub neid paare, kellele meeldib koos nõusid pesta või kalal käia. On ka kindlasti veel huvitavamaid ühiseid ajaveetmisvõimalusi. Näiteks on mul klassivend, kes käib iga reede õhtu koos oma silmarõõmuga paar tundi lihtsalt mööda Tallinnat autoga ringi sõitmas. Ja kui sul oleks näiteks Nissan Micra, siis ei oleks sellest vist midagi romantilist. Aga temal on Ford Mustang, mis joob bensiini rohkem kui keskmine Eesti lehm jõevett. See on nende kahe ühine aeg. Teine koht on ansambel Two Quick Start ja see aeg on meile kahele.

0: alkohol nummer 5. Koht nummer 4. Kolmandal kohal.
1: Silmad käivad ringi rattast, vaatad, kas ma liigutan. Kanna mind, läbi tõusu, läbi mõna, anna minna.
0: Kohal number 2.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiire ülevaade siiani mängitud lugudest ka tehtud ja kuna meil ei ole täna ühtegi uut laulu top 10, siis järelikult pole ka ühtegi välja langejad ja saamegi kohe minna tabeli troonia juurde. Siin kohal mulle aga teile uudiseid pole. Nii nagu möödunud korral, nii ka täna on esikohal Nublu lugu Lainte laul. Nagu olen öelnud siin ka varasemalt, siis eestlane on laulurahvas ja pole see ka saladused mererahvas. Meie rannakultuur ulatub Peipsi järjest kuni Vilsandi saareni. Mõni püüab kala, teine käib ujumas, aga keset maad elav inimene sõidab ranna äärde, et seda lihtsalt imetleda. Ja need, kes ei saa või ei viitsi seda pikka sõitu ette võtta, need panevad lihtsalt õhtul Lainte kohina YouTube'is mängima, et paremini uinuda. Siin kohal tuligi siis Nublu appi, et monotoonse kohina asemel saaksite kuulata pesu ehtsat Lainte laulu. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja Raadio Selmar hakkab nüüd mängima tänane tabelitroonia ehk Nublu lugu Lainte laul. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania
2: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
9: Tere õhtust. Kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et USA soovib vahendada uut läbirääkimiste vooru Ukraina ja Venema vahel, et lõpetada 4,5 aastat kestnud sõda. Zelenski sõnul on Ameerika pool praegu ühenduses nii Kiievi kui Moskvaga ning teeb ilmselt ettepaneku korraldada oktoobri lõpus kolmepoolne tehnilise tasandi kohtumine. Saksa kantsler Friedrich Merz tegi ette teatamata visiidi Kiievisse. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimus vaid päev pärast seda, kui Venema hoiatas välismaalasi ja diplomaate, et nad Ukraina pealinnast lahkuksid, sest linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom, et Venema küll suurendab survet NATO riikidele, kuid lähema poole aasta jooksul pole agressorriik valmis NATOga otsest konventsionaalset konflikti alustama. Samas peab Moskva lääneriikide vastu mitmemõõtelist sõda, mis ulatub infooperatsioonides terroriaktide ja sabotaasini. Mihkelson märkis, et kuna Venema jätkab sõda Ukrainas ega ole diplomaatilistele algatustele reageerinud, tuleb lääneriikidel valmis olla erinevateks arenguteks ja lisaks luureteenistuste koostööle tuleb teha ka poliitilisi otsuseid. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti, vahendab ERR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus ja regionaalarengu toetusi. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus kolmekordistunud. Esialgsete veel muutuda võivate valimistulemuste kohaselt on Läti seimi oodata üle 60 uue saadiku, ehk vahetub pea 2/3 senisest koosseisust. Kõige rohkem uusi saadikuid, 28, tuleb ühendnimekirjast. Muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaa mõisapärandi ülevaatuse põhjal võtta 1/3 sealsetest ehitismälestistest riigikaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütles, et läbi vaadati 133 ehitismälestist ja leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata, 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada, vahendab ERR. Staubi sõnul tutvustatakse algaval nädalal tulemusi Jõgevamaa kogukonnale ja seejärel langetab Muinsuskaitseamet otsuse, millised ehitised nimekirjast välja arvata. Tartus toimub homme Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus. Harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei- ja piirivalveameti ning kiirabiüksustega. Kaitseväe peastaabi teatel toimuvad õppuse tegevused öösel ja päeval Riia 12, Raatuse 110 ja Ringtee 19 territooriumil ja nende lähiümbruses. Piirkonnas on tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi, politsei- ja meedikuvormis teenistujaid ning kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, mis tekitavad müra.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
11: Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kohati sajab hoovihma ja mandril on paiguti udu. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja tuleb 5-14 kraadi. Homme ehk esmaspäeval on meil pilvine ilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrini sekundis ja sooja on oodata 11-15 kraadi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ott Sepp, kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid just kui joonud täna hommikul ka tõe seerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Mis tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida? Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen
2: kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõe seerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindi, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõe seerumeid on ju tegelikult kui päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või?
1: On.
2: Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah,
1: aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!

raadiojaam Elmari Kuld on köitega silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

Marca, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käia midagi kurba ja ammust,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere tere sulle, sõber.
2: Tervist, tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga et kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on sellega see oht, et jääb see teine lugu päev. See käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle, Lauri, mis on see ülo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses eas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma siis panin Lauri tanki praegu, et jäi mõtlema, ma mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praegu on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommikumoto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

seda kuulda hea, kuid miski pöörub ringi. Miski igavest ja kaotatud

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal vist juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam, et...
2: Oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukkapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Vesi ojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt ta vahtu tekitab on küll. Ta päikest peegeldab on küll. Üle kivide ja mätaste vesi vaikselt pehmelt voola. Ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkkeda, selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti

käsihojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab laulab uniselt ta vahtu tekitab on külm ta päikest

vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah,

0: tuntud , mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on , kas sul on inimestega midagi rääkida , kas ta lööb siit pahviks hoopis mingit muud moodi , nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud .
1: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka , kaunis maa .

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varju sind. Kõik jagatakse õigel ajal, viskamata liisku, nii lahkus

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on.